GRC.

0: Pitanje je s kim biste se vi budili, a? Pa sa nama, s kim ćete?
1: Jutarnji šou Radija S.
2: Uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Pa i danas jako toplo. Jutarnje temperature od 15 do 21, tokom dana od 35 do 39 stepeni. Ovako toplo vreme nastavlja se i za vikend i početkom sledeće nedelje. Idu vesti u 6 sati. Dobro jutro svima.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Prvog dana posete jugozapadu zemlje predsjednik Srbije obišao radove na obilaznici oko Zlatibora i izjavio da će u Zlatiborski okrug biti uloženo više od milijardu evra. U fabrici FAP u Priboju Vučić je rekao da će se dronovi, za koje je najavio da će u septembru početi da se proizvode u Srbiji u saradnji sa Izraelom, prodavati prvo našoj vojsci. KFOR je potvrdio da je započeo postepeno smanjenje stalnog pristupa trupa na glavnom mostu preko reke Ibar u Kosovskoj Mitrovici. Navode da je ta odluka doneta u skladu sa poboljšanom bezbednosnom situacijom i da dolazi kao deo procesa optimizacije raspoređivanja KFOR-a. A srpska lista izrazila je snažno protivljenje povlačenju pripadnika KFOR-a i zatražila hitan sastanak sa generalom Mulutašem. Na prvom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sledeću godinu nije postignut dogovor o minimalcu. Sledeći sastanak zakazan je za sutra. Fudbaleri Zvezde večeras od 8 igraju protiv Hapoela meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prenos meča je na RTS-u. Slušali ste vesti.
0: Hoćeš da gledaš? Naravno.
3: Naravno.
0: Dobro, Irena će gledati, neko možda i neće, a mi da krećemo u ovo naše cveće.

0: Dobrodošla i odnosno dobrodošli svi vi u jutarnji show Radija S. Utorak je 11. august i evo šta ćemo da pričamo.
1: Tema jutra, ove stvari nikad nismo radili jer su babe rekle ne valja se. Sigurno ste potpali pod uticaj ne valja se i šta je obeležilo vaše odrastanje pod tim nemoj to da radiš, ne valja se. Visoke temperature učinile da sve oko nas izgleda kao da je jesen. Pričat ćemo utisima sa Novog Vidikovca na Kablaru ili Kablaru, ja bila i kako je tamo.
0: Sa Očara i Kablara pesma stara.
1: Kako se hlade kućni ljubimci na plus 40, nije ni njima lako. I pale prve kazne u Crnoj Gori zbog šetnje u gaćama.
0: Brate, šetnje u gaćama na moru. Ha? Kakav prekršaj. Imaćemo mi još prekršaja do 10. Idemo lagano. Van Gogh, Ludi sam, Jako Jozinović, Ja volim. Slušamo i Jamnu i Masima uz Ninu Badrić. Sve to u ovih prvih 20 minuta. Pa prepustite se samo i da krenemo.

0: da Jako Jozinović i ja volim u 6.12, to smo slušali i odu smo sad malo kroz Srbiju da se prošetamo, u stvari, zahvaljujući gospođini priči.
1: Pa ovaj Vidikovac na Kablaru u jednom reči, jednom rečju da se opet

0: više kao spektakularno, nestvarno, zastrašujuće, fascinantno, ne znam, sad bi mogla da nabrajam do sutra. Videla sam nečiju sliku na Instagramu, bila prolazila pored Zlatibora, reku, ju, šta je ovo, daj da vidim, nisam imala pojma, ništa, tri čuke. Htela sam ja i u Guču između ostalog, ali pošto sam lipsala ovde, nisam mogla da stignem. Da.
1: Ovde si bila emotivno istrošena, jer kad si stala na ono staklo, ja znam...
0: No, nisam emotivno, bre, fizički, bre, jezik mi je bio do poda, bre, beš.
1: Tebi je duša bila u nosu.
0: Nikako u Japankama nemojte da idete, da se neko ne zezne. Ja sam mislila da će to biti tako što ću da se parkiram, izađem, slikam, uđem u kola i idem dalje. Međutim, ono, mora se parkiraš pa da šipčiš 600 metara nekim makadamom onako po kamenju, po prašini, i to ozbiljan uspon, mada ne deluje tako, ali meni srce htelo da ispadne. Kad sam došla tamo, ono što prodaje žetone, 500 dinara vam je ulaz, kaže, ja rekao, imate neko vozilo ovde, hitnu pomoć? Kaže, ne, imamo samo prvu pomoć. Ja rekao, šteta, treba bi neki sanitet da stoji ovde za ovakve kao ja.
1: Sanitet sa kiseonikom.
0: I ovaj, prodavali su vodu na dnu, ali ja neiskusno, rekao, nisam imala tri čuke, šta je to. Nisam uzela, pa sam se i tu zeznula. Ali ovaj...
1: Dupli zajeb, ali je vredelo.
0: Sad. Kad se popneš gore, da, to je stvarno ludnica. Ono visi onako iznad oblaka. Mene je bilo strah, bodrili su me ljudi. Neki otac sa dve ćerkice, jedna je plakala, mala nije smela, nisam ni ja smela, vratim se. 9 puta sam ja išla, zakoračim, pa se vratim, pa zakoračim, pa se vratim. I to je trajalo. I onda sam gledala samo, ne, svi mi govore, nemoj gledaš dole, nemoj gledaš dole. Pa šta ako ne gledam
1: gledaš,
0: dole?
1: Šta si onda, dolazila?
0: Da, ali ono je dole. Stvarno tolika provalija ispod onog stakla da se oduzmiš. I nekako sam ja to...
1: Pregrimela.
0: Došla do negdje, birala sam one kao spojeve, one metalnu konstrukciju, ono, po tome idem kao, znaš, ako se nešto desi, to će me spasiti.
1: Ako staklo pukne, da ostaneš na konstrukciji.
0: Da. I ovaj...
1: Nije loše razmišljenje.
0: I eto, onda sam poslije išla, kupila magnet u tu kućicu, tamo radi jedna devojčica, evo, pozdrav za nju, ona sluša Radio S, prepoznala me... Pitala sam je da li ima toalet, pošto mi se jako išlo i u WC, rekla je nema. I ona ide u šumu.
1: To se radi na ivici.
0: Tako da sam rekla da ću da urgiram ovako javno da se ovaj napravi tamo toalet za posetioce i za tu devojku koja radi tamo. I da zaključim na kraju, znači, ako hoćete ovo da doživite, vredi ovaj kablarski vidikovac, samo piškite negde pre parkinga, obavezno. Znači, nikako sa punom bešikom, vodu sa sobom i patike. Pa lagano. Eto.
1: Hvala ti na ovom duboko izveštaju. Jedva čekam neku novu tvoju avanturu.

0: Massimo i Nina Badrić na S-u. Ko nije upao jutarnji šov, nek izvali odmah 065-44-494, to je naš Viber broj. Veliki pozdrav svima koji ste već tu, a ovaj, evo šta ćemo u nastavku. Koji brend se ubacio među prvih 10 preskupih brendova? Bez čega je Gianni ostao u jednom trenutku? I Robert De Niro postao Ćale? Ništa neobično, osim što ima 156 godina. I sve to u tri stvari koje juče nismo znali, ali ćemo ih brzo saznati.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
3: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161
1: www.roma.rs.
3: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union, 4290. Komoda Duero, 11.990. Kuhinja Leona, 180. 22.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Saobraćajni servis na radiju S donosi
0: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
7: Evo ja ću direktno, dragi vozači, na Gostunu, gde je juče bila paklena gužva, u istom ovom trenutku, sada je super. Možete lagano u Crnu Goru, na Špiljanima takođe, malo veća gužva nego na Gostunu, ali to je to. Batrovci ka Hrvatskoj, prohodni, s naše strane naravno, uvek Hrvati tu negde zakoče, a što se tiče Preševa, isto kao juče, pet kolona i lagano, mic po mic, jedan za drugim. Tako da to vas očekuje ako ste se uputili ka Severnoj Makedoniji, odnosno pretpostavljam ka Grčkoj, mali zastoj na našoj granici, ali dobro, ništa to je kad je velika gužva, onda je to logično. David Temelko i Aleksandar Radović, uz njih nastavljamo dalje. Vi ste na S-u, dobro vam jutro.

0: Sandra Radović baca sve u reku. 6.32 spaljuje. Ma jo, nećemo tako grubo ovog jutra. Nastavljamo dalje. Dobro vam jutro. Da vidimo da li će vreme da nas spali, brate.
1: Da spale, definitivno. I danas jako toplo, sa temperaturom do 39 stepeni.
0: Opa, batice. Tri stvari. I drži Srbijo. Prva koju juče nismo znali, danas znamo da je Chanel ostao prvi na listi najprestižnijih brendova. To jeste parfem, među parfemima sigurno naj, ali vidiš kako kida i na globalnom nivou. Sledi ga Miu Miu pa Dior. Po prvi put se pojavljuje Massimo Dutti. Deseto mesto najprestižnijih brendova. Evo konačno potvrde za ono što volim. Au, da i ja budem updateovan.
1: Druga stvar.
0: Jel me poštoješ više sad, gospodin?
1: Podjednako. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Radiša Trajković Đani ostao bez prednjih zuba. Ode kec, dalje tu sad neka marketička kapalja po tamo svom doktoru nešto popravlja prosek, posao i to na Instagramu, ili se to sprdaju ili šta, ili stvarno doživeo nezgodu, nemam pojma, ili od kokica, nadam se da nije od nekog pesničenja.
0: Od kokica. Kad naleti sa onu tvrdu što se nije raskokala. I treće koje juče nismo znali, danas znamo da je Robert De Niro postao ćalac po sedmi put, i to u svojoj, ja mislim, ne 79. možda, one 43. One 43. niste dobro izračunali, ljudi. U svojoj 83. godini postaje otac dečaka, a njegova prva ćerka je starija od brata 51 godinu, brate Roberte. Broj 1 jutarnji show.

0: Sheila Ramović obila 1004. 20 do 7. Objavljena lista najvrelijih gradova u Evropi. Jesmo tu među prvima?
1: E, prva je Nikozija, glavni grad Kipra sa 46,7, zatim Podgorica sa 44,8, Atina pa Beograd na četvrtom mestu sa 43,6.
0: Pa mi nikad ne možemo da pobedimo ni u čemu.
1: Pa ne do Bog da pobeđuješ u ovako ekstremno opasnim temperaturama. Naravno. Što se mene tiče, mogli smo ovde na ovoj listi da zauzmemo i neko 15.
0: mesto. Ja bih
1: hvala
0: da budemo poslednji.
1: Opasne su vrućine ovih dana. Ne znam da ste primetili da napolju bukvalno kao jesen. Ali samo po bojama, jer je trava spržena, zelena,
0: da,
1: žuta.
0: Naravno sto žuto crveno.
1: Da, a i ovaj, sad kad sam se vraćala sa Zlatibora tamo, kad smo išli kroz Kavlar, bili su, kukuruz je bio usput, me došlo mi da otkinem par komada kući za lonac, da kuvam kukuruz.
0: Da.
1: Međutim, ovaj, on
0: međutim,
1: jadan...
0: Međutim, ima ograda sa strujom.
1: Nema ograda, ne.
0: Nema.
1: Nego on je jadan već skuvan. Mlad, kako bi ti objasnila, zamis. Mlad još
0: propanuo.
1: Da, nedozreo, da. A spržen. Skuvan. A, da.
0: Da je bar kokičar, pa da si pokupila kokice lopatom. Dobro, ništa, neki drugi put, u neko drugo bolje vreme. 6.42 je u nastavku Nući, Moja jedra, pa Vlado Georgijev, Mi nismo mi, lagano privodimo kraj ovaj prvi sat.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Ne stala leba u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
6: Fantastično.
5: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
7: Risk. Mega.

jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octo... nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
5: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
6: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.

0: Vlada Georgijev, 6.50. Bravo. Idemo lagano dalje. Najbitnije, odnosno da vidimo šta je najnebitnije. Najbitnije da smo dobro, a evo najnebitnijih informacija za 11. august.
1: Jesi sigurno?
0: Pa vidim da jesam.
1: Priča se da ljudi masovno otkazuju apartmane na Zlatiboru zbog klime. Kao apartmani nemaju klime, pa ljudima vrući ne mogu da borave. I evo nas troje koji smo bili tamo, kažemo da to nema veze s mozgom. Na Zlatiboru se i dalje lepo spava, bez obzira što je ovako vruće. I pred zoru vučeš jorgan, bukvalno. Milinica. Da. Uveče milinica. Bivša žena Luke Dončića traži 50 miliona dolara za alimentaciju. Nebitno jer je popustila. Savjetovali su joj da se primiri, pa je spustila cifru na 40 miliona.
0: Pa lepo je, opušteno.
1: Ceca izjavila da će unuk Ilijan mali ovaj,
0: bebac
1: od Anastasije da ličiti na nju. Kaže na Svetlanu. Mi ovako cenimo da je još rano, ali okej, lepo. Evo i moja deca tvrde da su pametna na babu, a baba je rodila komšinicu, izgleda. Ovaj, nema vezu.
0: Ja opasna si, majke.

0: Marilyn pečatirao prvi sat u 6 sati 59 minuta sa Jutarnji show Radio S uz Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Pa i danas pakleno toplo sa temperaturama od 35 do čak 39 stepeni u hladu. Što se tiče trenutnih, Novi Sad 18, 16 Sombor, Valjevo 19, Kragujevac 18. Niš 19, Leskovac 15 stepeni, u Beogradu najviša temperatura izmerena ovog jutra 22 stepena. I do vesti za 7, dobro jutro svima.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Prvog dana posete jugozapadu zemlje, predsednik Srbije obišao je Zlatiborski okrug i najavio početak radova na tunelu pod Kadinjačom za 1. oktobar. Potpisan je i novi ugovor koji obezbeđuje sigurnost i dalji rad fabrike FAP iz Priboja, predsednik je najavio i finansijsku pomoć za opštine u tom okrugu. Komentarišući burne reakcije u Prištini i Albaniji zbog priče o izmeštanju Ibra, predsednik je rekao da je to naše unutrašnje pitanje. Ne znam kakve veze ima Ibar sa Albanijom, rekao je predsednik, najavljujući da će biti formirana radna grupa koja će se baviti tim pitanjima. A mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije razgovarao je u manastiru Gračanica sa američkom senatorkom Joni Ernst i izrazio zabrinutost zbog najnovijih dešavanja na Kosovu. Mitropolit je ukazao na vidljivo pogoršanje bezbednosne i institucionalne situacije i sve izraženiji osjećaj nesigurnosti među srpskim narodom. U Čačku i Gornjem Milanovcu uvedene su restrikcije u potrošnji vode, zabranjeno je zalivanje parkova, vrtova, bašti, poljoprivrednih useva, pranje ulica i vozila vodom iz gradskog vodovoda. Naš atletičar Sinančević je zauzeo je 8. mesto u finalu bacanje kugle na evropskom prvenstvu. Najbolji hitac je bacio u drugoj seriji 10,02 metra. Slušali ste vesti.
0: Sledeće su u 8. Dobro jutro.
4: Leto bolje zvuči. Radio S.
5: Sa tobom su Irena i Ivan.
0: Pa naravno.
1: Deste, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Pa nije samo nama vruće, vruće i kućnim ljubimcima. A kako se oni rashlađuju, videli smo viralne neke snimke, mački i ponekog psa kako se hlade na velikim rasplađenim lubenicama. Bukvalno vlasnik kad izvadi lubenaju iz frižidera, mačka uzme i onako preko cele lubenice legne.
0: Prospe se.
1: Da. Ako su male mace, mogu i na krastavac.
0: Pa znači, male mace, da, vole krastavac.
1: Ja imam žujku ispred zgrade, koji su pored kućice napravili hlad od dušičnog belog čaršafa velikog. Aha. Prikačili štipaljkama za drvo, za grane.
0: Kao šatorče
1: i napravili. Šator, da. I tu da može malo da se skloni isto. I naravno, kad god vidiš posudicu,
0: tako
1: ti
0: je,
1: sipaš vodicu.
0: Pa, jest.
1: To znamo valjda.
0: To je, to smo, ja mislim, i prošlog leta isto govorili, bilo je pakleno. Da pomognemo i njima na neki način. E, ukratko, šta su babe govorile, ne valja se, a vi prisvojili i to ne radite. O tome ćemo da pričamo za dve. Viber broj 0654 4494. Razmišljajte o tome. Pa kad završe Šoše, odnosno Adi Šoše, Senida, pa Jelena Tomaš.

0: vertigo u glavi, Jelena Tomašević. Pa može da se ovaj vertigo primeni na temu jutra. Ove stvari nikad nismo radili jer su babe rekle ne valja se. Pa znaš da su govorile nemoj da se vrtiš u krug, ne valja se, vrteće ti se posle u glavi satima.
1: Sigurno ste potpali pod ovaj uticaj ne valja se bar par puta u životu i šta je obeležilo vaše odrastanje pod tim ne valja se. O tome pričamo. Pevanje za stolom dok se ruča, to sam zapamtila, ne valja se jer ću imati ludog muža.
0: To sam i ja.
1: Tako
0: meni su
1: govorili.
0: Govorili ludu ženu. Da li je to primenljivo i na jednog i na drugog? A?
1: Ima nešto. Drugo, sećam se ne liži šerpu. Znate,
0: što?
1: Ono,
0: što da se
1: kad
0: ne liže
1: ostane
0: šerp?
1: Fila, pa ti kao devojka grebeš kao ne valja se.
0: A ne valja se kao devojka to da
1: radiš. Padaće ti kiša kad se budeš udavala. I to su mi govorili.
0: Jel ti padala kiša?
1: Pa,
0: a ti o lizala
1: like
0: šerpe?
1: Ne znam, nisam dovoljno lizala te šerpe. Ne znam. I šta još? Ja ne mogu da se setim više, ali sigurno vi imate bazu ne, toga, ne, ne valja, valja se.
0: I na šolji, kaže, ko, ne, ne, dok si na šolji, dok sediš na šolji i obavljaš one neophodne stvari, isto kao ne valja se da se peva.
1: Stvarno što?
0: Ne znam, brat.
1: Pa,
0: isto je
1: da
0: to bilo.
1: Kažeš razlog.
0: Pa,
1: to si izmislio sad.
0: Nisam izmislio, ozbiljno su mi to govorili, jer sam stalno se nešto zevzeće kad sam išao u WC. I onda ostane mi čume da pevam. Ne valja se, sine.
1: A ne valja se.
0: Zašto se ne valja? Ne mogu sad da se setim, iskreno.
1: Dobro.
0: Ali dobro, svakako ovo za stolom je tačno i ovo vidiš, ovo za lizanje šerpe nisam znao. A vi nam sada recite šta se još ne valja. Mislim, šta ste usvojili
1: šta
0: od svojih
1: pričali?
0: Baka i deka, baba i deda.
1: Eto, na Viberu smo 0654444494 da vidimo šta se to ne valja, šta su vam pričali, pa čitamo vaše odgovore. Sigurno ima

0: Oliver Dragović, vjerujem. Kad se ovako podsjetim tako nekih stvari, pa te vrati u stara vremena neka...
1: Dobro jutro. Divota. E, tema jutra, jutro. Ako niste čuli, šta je to ne valja se što su vam babe govorili i vi to ne radite i dan danas, a nemate pojma zašto. Pored onog lizanja šerpi i pevanja za stolom, sad sam se setila još dve stvari, nisu mi dali da otvaram kišobranu u sobi.
0: Da, da, to smo zaboravili, to nikome nisu davali.
1: Ne znam zašto.
0: Zbog nesreće, bre.
1: Nesreće, aha.
0: Nesreće, nemoj da otvaraš kući, postoje prati nesreće.
1: I isto, kad sam jednom kao mala nešto metlom ganjala brata po dvorištu, rekli su nikako muško dete, metlom ne smeš da pipaš to.
0: Vijaš.
1: Da, ne znam zašto, isto to
0: ne,
1: mi nije jasno.
0: Ni ja ne znam.
1: Sad sam se setila, eto, toga. Daj da vidimo šta ste vi pisali još.
0: E, a ovo je, vidi, ovo je strava fora, a ovo nema veze sa sujeverjem, ovo je roditeljski trik. Maja kaže, govorili su mi da moram da omažem tanjir ako želim da mi muž bude lep.
1: Mladen kaže, ne valja se da sečeš nokte na praznik. Isto, ne znamo zašto, da. Neki baksuz verovatno.
0: Ne valja se ljuljati praznom stolicom, navodno prizivaš nesreću. Isto znači kao za ovaj kišobran. Do danas kad vidim da neko se ljulja na stolici, imam potrebu da, da ga zaustavim, kaže Nataša.
1: Evo, Nikola kaže, ne valja se dok je pokojnik u kući da se ne prekriju sva ogledala. To je istina, to znam.
0: Brat.
1: Pogotovo u selu, tu se pokrivaju sva ogledala nekim krpama, čaršafima i to. Isto ne znam zašto.
0: Uroš kaže, kod nas se govorilo da se ne valja šišati utorkom jer je to baksuzan dan. Baba je imala raspored za sve. Kad se šišaš, kad pereš kosu, kad se seje, kad se pere veš, kad se ovo, kad se ono. Da,
1: da mi kaže, ne valja se da se izbacuje smeće kad padne mrak.
0: Da.
1: Aha, da, evo ga Nandor kaže, nemoj da zviždiš u kući, doći će miševi.
0: Ja,
1: to sam
0: da,
1: čula,
0: doći će miševi. To je isto roditeljski trik kad, ga deca, kad ih deca nerviraju što zvižde bez veze.
1: Aha, Ljubica kaže, ne valja se kupiti rukom mrvice sa stola, ono kad uzmeš dan,
0: da, pa da, da pokupiš ono
1: mrvice,
0: nekad, da.
1: Verovatno privlačiš bedu, kapiram da je to.
0: I ja još jednu, ova isto opšte poznata, Ema kaže, ne valja stavljati torbu na pod,
1: e, da.
0: Žensku tašnu,
1: to,
0: naravno,
1: da, da, da, da, i to
0: zato, što, zato što neće biti para.
1: Mm-hmm.
0: I ja to govorim, moj Sandrina stalno spušta na pod, ja kažem, eto vidiš, to mi je ostalo, kako se ne seti, Bog te. Hvala Emi. E, hvala svima.
1: Da, možete još da dopunjavate spisak, da, šta je to
0: još...
1: što su vam pričali, ne valja se, a vi danas ne radite, a nemate pojma zašto, eto, tako su vam usadili to u vas, ne valja se.
0: Da, i to sve do kraja druženja našeg, do 10, slobodno kuckajte.
1: Ajde.
2: Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Jutro.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi. Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
7: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
8: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
9: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
8: Idemo!
10: Ko kreči kuću leči?
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
10: www.roma.rs.
12: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
13: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
14: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
15: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
16: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
15: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
16: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle min surun.
15: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednije.
16: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
17: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
18: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Pa evo, čuli ste poruku Agencije za bezbednosti, za bezbednost u saobraćaju Srbije. Šta i kako po vrućim danima, kako se putuje i kako bi trebalo da se ponašate. A ja samo da vam kažem da se radi i to na rehabilitaciji petlje Surčin do 14. avgust, još 3 dana, 4 možda. Zatvorene su isključenje sa autoputa iz pravca Niš-Čačak i uključenje na autoput ka Novom Sadu, dok su isključenja iz pravca Novog Sada i uključenje ka Nišu u funkciji i dalje. Tako stoje stvari na petlji Surčin, a vi samo lagano gde god da ste pošli, radio je želi srećan put.

0: Dado Glišić je ovo bio neponovljiva, idemo dalje.
1: Ako neko misli da ne može gore, može, evo danas do 39 stepeni nas očekuje u hladu. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su Brena i Bobo odlučili da ove godine budu praktični. Rentiraju vilu za 3000 evra na jazu. Kažu, malo je zabačena, ali odgovara i pozicija i cena. Kažu, velika familija, pa kad se podeli nije skupo, jeftinije od hotela. Mada verujem da se samo tamo noći, jer da nju se krstari. Pa
0: gde će, šta će, gde će, mora negde spavaju. Druga koju juče nismo znali, danas znamo da Hamilton Lewis planira da uzme bolovanje. Sedmostruki prvak Formule 1 otkazuje sve obaveze kada izađe GTA 6. Zamisli to. To je igra, kaže, koju jedva čekam i kaže, gotovo. Sve se podređuje tome.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se ponovo desilo i nije slučajnost. Dođeš na bazen u Kljajićevo, kad ono tamo Nikola Jokić ponovo.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: Budući deda Knez 741 je dobro jutro. Nešto se ta odužila, ta trudnoća, nikako da postane deda. Ali dobro, najavljeno je da ovaj da beba stiže na leto. Ili vešto kriju lepe vesti, ili se to očekuje svaki dan, ne znam. Neće Knez da se javi na telefon po tom pitanju. E, u nastavku Nipple People i Jakov Jozinović, pa dobro jutro. Ovaj, zatvoramo poluvreme uskoro.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
1: Fantastično.
0: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova.

0: uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
1: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za baš najbolji izbor.
2: Muzika koju voliš.
3: A čini mi se, čini da moja je.
4: I društvo koje ti prija.
5: Da vam ispričam o mom Ivanu koji je malo pre ušao zabezeknut u studiju i kaže meni: Aleks, jesi mi videla uložak iz espadrile negde?

0: da, Jako Žinović i ovo neće spavati, 7 sati 52 minuta, ima Irena nešto kratko da vam saopšti.
1: A što Irena?
0: Pa šta će Ivan, to nema potrebe.
1: Da, večeras od 20 utakmica Zvezda HPL na stadionu Rajko Mitić, revanš večeras, treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Zvezda favorit po kladionicama, kad bi stavili na HPL kvota je 8.25. Ja ne znam, iz kluba poručuju kako Marakana treba da bude u punom sjaju da dočeka još jednu evropsku noć i pozivaju sve navijače na utakmicu da dođu u crvenoj ili beloj majici, naravno. I od Zvezde se očekuju u svom terenu mnogo, da, inače, nema dalje, mislim, ne
0: znam. 1-0 je bilo za HPL, ne znam da su igrali u Mađarskoj, valjda.
1: Veruje se u prolaz i tu je kraj, tačka, ne znam šta bi dalje rekla, bilo bi glupo da ne bude tako, mislim, moramo se naći i ove godine u toj eliti Lige šampiona. Drugačije
0: pa
1: ne bi valjalo.
0: Pa kad morate, morate.
1: Mislim.
0: Šta ćeš?
1: Zbog uticaja, slave, para, svega. I vas malo da nerviramo na kraju krajeva.
0: Vidjet ćemo kako ćete da prođete, što bi rekla moja čerka najmlađa. A Igor Simić i Kolonija završavaju ovaj sat. Dobro jutro.

0: Bam. Ano, pojedo masim ti. Tačno je 8. Dobro jutro. Jutarnji show Radio S. Uz jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Ako se pitate dokle ovako, nemam odgovor na to pitanje. Jako toplo i danas, ekstremno do 39 stepeni u hladu. Kažu da će sutra pasti malo temperatura, kao biće svežije, ali to je tipa 34 stepena, to se ne računa. Ovako vreme nastavlja se i za vikenda i početkom, koliko vidim, sledeće nedelje, tako da ne znam. Izdržat ćemo valjda, preteći ćemo. Idu vesti za 8 jutra svima.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Prvog dana posete jugozapadu zemlje, predsednik Srbije obišao je Zlatiborski okrug i najavio početak radova na tunelu pod Kadinjačom za 1. oktobar. Potpisan je i novi ugovor koji obezbeđuje sigurnost i dalji rad fabrike FAP iz Priboja, predsednik je najavio i finansijsku pomoć za opštine u tom okrugu. A komentarišući burne reakcije u Prištini i Albaniji zbog priče o izmeštanju Ibra, predsednik je rekao da je to naše unutrašnje pitanje. Ne znam kakve veze ima Ibar sa Albanijom, rekao je predsednik, najavljujući da će biti formirana radna grupa koja će se baviti tim pitanjem. U Čačku i Gornjem Milanovcu uvedene su restrikcije u potrošnji vode. Zabranjeno je zalivanje parkova, vrtova, bašte i poljoprivrednih useva, pranje ulice i vozila vodom iz gradskog vodovoda. Najmanje 132 ljudi je poginulo, a više od 570 povređeno u snažnom zemljotresu koji je juče pogodio zapadni deo Kolumbije. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Fudbaleri Zvezde večeras igraju protiv Hapoela meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 8, a prenos je na RTS-u. Slušali ste vesti.
0: A sledeće slušamo u 9. Dobro jutro. Jutarnji show
4: Radio S sa Irenom i Ivanom.
0: Evo nas, gde ste vi?
2: Današnji show posvećujemo.
1: Pa evo, svima koji se pronalaze u ovoj šta zna ljubav, šta je nikad više. Znate ono kad kažete nikad više, e to je već sutra, odmah da vam kažem. Već kuca vam na vrate i grebe na pragu. Tako da izbegavajte to nikad više.
0: E, dok Saša Kovačević se sprema da zapeva, mi ćemo da se spremimo za utiske s Novog Vidikovca na Kablaru. Bila gospođa, pa će da nam priča kako je se provela. A tu i Taša Krunić odmah zatim, dobro jutro.

0: Saša Krunić i Slomljena u 8:10.
1: Dobro jutro.
0: Dobro vam jutro.
1: E pa, obećala sam da ću da podelim utiske sa vama novog Vidikovca na Kablaru. U jednoj reči, spektakularno, zastrašujuće, nestvarno, fantastično, ne znam šta bi više mogla da kažem od ovih epiteta. Kako sam dospela tamo, pa sasvim slučajno videla sam na Instagramu, neko postavio post i rekao, juš, to je lepo. I ovaj, pošto sam se vraćala sa Zlatibora, rekao, ajde da vidim.
0: Bilo ti usput.
1: Htela sam ja i u Guču da idem isto.
0: I to ti je usput
1: i tamo
0: bilo.
1: Nikad nisam bila, da, i to sam rešila.
0: Ali tamo ti je završeno sve.
1: Ali sam lipsala od ovog Vidikovca, tako da više nisam imala snage. Ja sam očekivala ću izađem iz kola i da se popnem
0: tu. I da se popnem tu na Vidikovac,
1: na Vidikovac, da, na par stepenika i da zakoračim na to i to je to. Međutim, jok, ti se parkiraš dole i onda imaš da pešačiš 600 metara po nekom makadamu sa nogama prašnjavim, nemoj neko da se zeznuo da je krenuo u japankama, nemoguće je gore, i u papučama, ja sam imala neke zatvorene. Htela sam da odustanem iskreno posle 400 metara, bilo mi jako teško,
0: pa
1: i onda kao, aj, ne sramoti
0: 200
1: se
0: 200 metara ne možeš da izguraš.
1: Bodrili su me tamo, ne sramoti se, kao, aj, kad si došla do taj gore. Ali majke mi, to ne izgleda toliko strašno, ali je jako naporno popeti se po onom makadamu do gore.
0: Da.
1: 600 metara ima i kad se popneš, onda je stvarno full. Full doživljaj, mada zastrašujuće. Iz devetog puta sam uspela da koraknem na ono staklo, bio me strah, katastrofa dole, provalija, ne vidi se kraj. Napravila tu par fotki, zahvaljujući nekom čalcu sa dve ćerke, jedna plakala, ni ona nije smela, pa su me nekako gajkao kad je on ubedio tu malu i mene vuko za ruku, pa tamo smo nekako istandrljali, slika se ja i...
0: Delovala si mirno na onim fotkama, kao da nisi pod stresom.
1: Ma da bre, uvoštena. Htela sam da crknem od straha, kao gazim, neću po staklu, nego idem po onoj metalnoj konstrukciji, kao ako se nešto desi, znaš, to će da me sačuva vraga. Ali dobro. Stvarno, ono lebdi iznad oblaka, izgleda zaista brutalno.
0: Ima li vode?
1: Dve zamerke imam samo.
0: Aha.
1: Dve zamerke imam. Prvo, treba da neka teta tu bude sa nekim mopom, nekom krpom, da briše ono staklo za ove hrabre što žele da gledaju dole, jer se ne vidi od prljavih papuča i nogu koje
0: da,
1: to staklo je non stop
0: prašnjavo, tako pa, je. Da, to je.
1: Ja sam malo razgrćala prašinu nogom, ali bolje da nisam želela da gledam toliko dole, tako da mi to nije bitno, ali to je zamerka. I zamerka je, upoznala sam devojčicu, prepoznala me sa radija, što prodaje magnete i razglednice u onoj kućici. Evo, pozdrav za nju, ona nas voli i sluša. Ona nema, devojčica, toalet i piški u šumi. Mislim, svi posetioci Kablara moraju da piški u šumi, nema WC-a.
0: Ja se držiš za drvo, pa dole niz Kablara.
1: Tako da, evo, ko hoće da ide, vredi da se pogleda, da se naprave fotke, znači brutalno. Samo, evo, ispoštujte tri uslova. Idite u patikama, ponesite vodu i piškite negde
0: pre.
1: Na pumpi pre, da. Eto.
0: Dobro, ne može sve da bude savršeno.
1: Bićete zadovoljni na kraju. Ima da crknete, ali...
0: ali vredi crkavanja.
1: Nema hitne pomoći, samo prve pomoći tamo.
0: E, na redu su Aleksandar Radović
1: i,
0: hvala ti, i Galija, použivajte.
1: Jutro.

0: Galija je obila i trube 8 sati 20 minuta. Ne znam da li ste čuli, pale prve kazne u Crnu Goru zbog šetnje u gaće. Jes čula to? Ranije smo samo čitali da kreću da se naplaćuju kazne u Crnoj Gori ukoliko se nalazite u gradu u Kupaćem, znači van šetališta, ali evo, desilo se preko 30 prekršajnih naloga, samo je u Budvi izdato. Kazna prava sitnica, 200 evrića. U Tivtu od početka sezone 16 komada, a u Ulcinju, Herceg Novom i Baru još uvek samo opomene. Znači, još ih nisu kažnjavali, ne znam zašto je tamo drugačije, pitaj Boga, znaju samo Crnogorci, ali za sada Budva i Tivat udaraju jako po džepu. Nemoj s plaže u gaćama da odeš da kupiš vodu ili sok ili sladoled, moraš da obučeš bare majicu, inače si, inače će skupo da te, da te ovaj košta, e, tako da znate. Željko Vasić, Toše Preski, to je ono što čekamo za par minuta, vi ste na S-u, Irena Ivan sa vama do 10.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Ne stala leba u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs. Rusnica.
2: Tu.
0: Temanoza.
2: Prisutna.
0: Hialuroni hondroitin.
3: Spremni.
0: Ko smo mi?
4: Uroil.
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
0: Jer mi smo šta?
4: Uroil.
2: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
5: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31, 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atom 3990, tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
6: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi
7: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
8: Dragi vozači, od gužviću da vam izdvojim malo gužve kod autokomande. Ništa specijalno strašno. Znate da se nešto tamo radi. Ima malo gužve kod Cetkove pijace i na Pančevačkom mostu je baš gužva. Što se tiče Pupinovog mosta, to je sad super alternativa za prelazak na ovu stranu Dunava. Sve se zeleni, nema gužvi. Generalno nema još uvek gužvi u Beogradu, tako da stižete, vidim da je slična situacija i u Novom Sadu. Željko Vasić i Toša Proeski najavljeni. Radio želi srećan put, pametnu, lepu, opreznu vožnju. Ako ste krenuli na izuzetan put, češće se odmarajte.

0: Toš, da li si sretnija? Nisam siguran. 8.32 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pa evo malih svežih informacija o vremenu. Kažu da će večeras na severu zemlje doći do blagog pada temperature od 7 stepeni, od 5 do 7. To računajte sa tipa 42, koliko je na suncu i više na
0: 38 prelepi. I prvo baš prijatno.
1: Nema ozbiljnijeg zahlađenja u narednom periodu, pa čak ni sledeće nedelje. Tri
0: stvari. Prvo koju juče nismo znali, danas znamo da je Chanel ostao prvi na listi najprestižnijih brendova. Prati ga Miu Miu pa Dior. Kako Miu Miu, brate, moš to da objasniš?
1: Pa ne znam.
0: To je ono za šminku. Ne,
1: ne, Miu Miu imaš tašne,
0: cipela,
1: naočare.
0: Cipela tašne, da, da. Koža, koža. Dobro, po prvi put se pojavljuje i Massimo Dutti, koji je zauzeo fantastično 10. mesto i ja konačno, eto, mogu da, da kažem da...
1: Da koristim, pohvališ, da se pohvališ, da imaš neke prestižne stvari.
0: Da nosim nešto prestižno.
1: Da, vrhunizam. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Radiša Trajković Đani ostao bez prednjeg zuba. Ode Kec, navodno je imao neku nezgodu, to podelio na Instagramu sa svojim zubarom, doktorom ovim Kozomarom. Sad, da li tu rade neku foru, nešto kao neki marketing, ili je stvarno otišao Kec od, možda od kokica, nadam se da nije od pesničenja.
0: I od Lego kockica. I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da je Robert De Niro postao ćalac po sedmi put u svojoj 83. godini. Postao je otac dečaka, a njegova prva ćerka starija od brata 51 godinu samo. Možda mu bude baba. Ali eto, tako to stoji. Prate se oni i Al Pacino, očigledno tu, i nikako da prestanu da se prate kroz karijeru i život.

0: Eto, isto smo to rekli, nećemo još jednu reprizu Vrućina, ali smo je dobili, Batice, i ovaj, sad je objavljena lista najvrelijih gradova u Evropi.
1: Prva je Nikozija, glavni grad Kipra sa 46,2. Zatim Podgorica odmah 44,8. Atina pa Beograd sa 43,6. Opasne vrućine su ovih dana, svedoci smo toga, a Napolju...
0: Sabijaju te onako kao u neku kockicu.
1: A Napolju, ne znam da ste primetili da je kao jesen, ne po temperaturama, nego po bojama.
0: Po bojama.
1: Sve je sprženo, sve je žuto, trava je žuta, lišće je žuto. A ja sam, kad sam se vraćala sa Zlatibora, došlo mi da, ovaj, pored puta, ovaj, uzmem neki klip kukuruza, ono da ga stavim u šerpu, jedno 3-4, ali sam odustala, kukuruz još uvek nezreo, mlad, ali kuvan i žut. Klip ono
0: nije
1: još
0: dostigao
1: nije,
0: svoju,
1: nije dostigao
0: da,
1: svoju
0: veličinu.
1: Veličinu i punoću i broj zrna i sve, ali je već gotov. Sparušen, nema ga.
0: Znači, da je bar bio kokičar pa da, se, da, da, da si lopatom skupljala kokice pored tebe. To je
1: da
0: bilo
1: se...
0: zanimljivo kao u crtačima. Znaš,
1: ima ovakav. Da se svi pretvorimo u kukuruz.
0: U kokicu.
2: Kokicu, da. Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: I VAR! Čekaj, da li je video? Nije!
8: Oči mu suze. Ma šta je ovo? Opet alergija.
9: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u polju snabdevenim apotekama.
10: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Maje, Armani Exchange, Discord, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store Boji Milano i Maje radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
11: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.

0: Da, bio je Sergej, 8 sati 49 minuta. Tačno je vreme za najnebitnije stvari za 11. august.
1: Kaže, priča se da ljudi masovno otkazuju aranžmane na Zlatiboru zbog klime, kao apartmani nemaju klime, pa ljudima vrući i ne mogu da borave.
0: Da.
1: Evo nas troje koji smo došli sa Zlatibora pre neki dan, kažemo da to nema veze s mozgom. Na Zlatiboru se i dalje spava dobro, a pred zoru se juri jorgan. Toplo jeste preko dana, ali ne toliko. Sunce onako nekako miluje, a vetrić duva.
0: Vetrić, bre, rashlađuje i na tari, iako sunce cepa, znaš. Mnogo je dobro na planini sad.
1: Sad ko može da pobegne, da ljudi ne pričajte gluposti. Bivša žena Luke Dončića traži 50 miliona dolara za alimentaciju. Ali ovo je nebitno jer je popustila. Savjetovali su joj da se primiri.
0: Pa kao nemoj toliko jako, smanji.
1: Pa je spustila na 40 miliona.
0: Pa eto, već prihvatljivije.
1: Ceca izjavila da će unuk Ilijan, mali bebac od Anastasije, ličiti na nju, na Svetlanu. Cenimo da je još rano, ali okej, evo, i moja deca tvrde da su pametna na babu, a baba je rodila komšinicu, izgleda, ali ajde, nema veze.
0: Nemoj tako. E da vidim šta smo ostavili. Da. Miley Cyrus. Oh. Midnight Sky. Moby Dick. Ljubomoran. To ide za kraj ovog sata.

0: uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Pa, kao papaga, jedno te isto od jutra sponavljam da će biti jako toplo, ali evo ko je sad otvorio oči da zna da će biti paklen dan sa temperaturom do 39 u hladu. 25 je u Novom Sadu, Zrenjaninu i Kikindi, Kragujevcu 23, isto toliko u Vranju, Beograd najtopliji sa trenutno 27. 9.1 idu nove vesti, Irena i Ivan bude Srbiju, dobro jutro svima.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Komentarišući burne reakcije u Prištini i Albaniji zbog priča o izmeštanju Ibra, predsednik Vučić rekao je da je to naše unutrašnje pitanje. Ne znam kakve veze ima Ibar sa Albanijom, rekao je predsednik najavljujući da će biti formirana radna grupa koja će se baviti tim pitanjem. A predsednik nastavlja posetu jugozapadu Srbije. Za danas je najavljen obilazak manastira Dubnica, a zatim i radova na putu Ivanjica, Sjenica. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, a gase se manja žarišta. Na stolovima kod Kraljeva i dalje gori, a požar se usled vatre širi ispod mesta Šošanica. Iz sektora za vanredne situacije kažu da je situacija u odnosu na jučerašnji dan nepromenjena, odnosno da se ne beleži širenje vatre. Jutros od 6 u Gornjem Milanovcu počele su restrikcije vode u trajanju od 12 sati. Iz opštine napominju da su restrikcije uvedene kako bi se obezbedilo pouzdano snabdevanje vodom svih korisnika do poboljšanja hidrometeoroloških uslova. Fudbaleri Zvezde dočekuju Hapoelu revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 8, a prenos je na RTS-u. Slušali ste vesti.
4: Sledeće slušamo u 10. Dobro jutro.
5: Jutro bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom su Irena i Ivan.
4: Da, dobro jutro još jednom.
1: Pa svi traže način da se rasklade.
4: Svi traže, da. Ne samo ljudi. Nego i kućni ljubimci.
1: Viralne postale slike maca i ponekog psa kako se hlade na velikim rasklađenim lubenicama. Bukvalno...
4: Lepa, glatka površina, može da se oblikuješ prema tome.
1: Bukvalno vlasnik iznese lubenicu iz frižidera koju planira da seče i mačka se proste preko nje, ono, najaše. Isto tako i kuć. Pa, a ima i onih malih maca koje se kače na krastavac hladan.
4: Male mace vole hladan krastavac, pa da.
1: Ja imam žujku ispred zgrade, tako su je nazvala deca, nemam pojma, ima svoju kućicu, ali... od pre neki dan
4: ste joj instalirali malu klimu.
1: Slušaj, semno je dušačni čaršaf, onaj beli. Aha. Sa štipaljkama su zakačili za drvo, za granje i, da, i napravili šator da se tu sklanja od sunca kad izađe iz kućice. I naravno, to smo valjda svi naučili godinama. Kad vidiš posudicu, ti sipaš vodicu,
4: pa
1: nema
4: jest
1: dalje.
4: Treba pomoći njima, ajde.
1: Eto, sad sam vam lepo izrimovala da vam bude u glavi. Kad vidiš posudicu, ti sipaš vodicu.
4: Da. Nući je Mina Jaković.

Ići otvaraju poslednji sat našeg druženja, tu je i Vlada Georgijev, 9.04 je, o, uskoro će i 9.40, ne žuri nam se mnogo, dobro jutro.

0: Ova žena je nema kočnica više. 9:11 je. Dobro vam jutro.
1: E, tema jutra, one stvari nikad nismo radili jer su babe rekle ne valja se. Ja sam 100% sigurna da ste potpali pod uticaj tog ne valja se, nešto ste prisvojili, nešto niste. A šta je obeležilo vaše odrastanje pod tim ne valja se, o tome pričamo sada. Evo, šta smo mi izdvojili iz ličnih primera?
0: Pa ne pevaj za stolom, imaćeš ludu ženu, ludog muža, to ludog isto
1: muža, da.
0: Ne zviždi, ne znam, dok si u WC-u, dok, Ivane, ne zviždi dok s, zato što ćeš isto da ima ne, ludu ženu, ili ružnu ženu, ne znam šta su mi pričali, to je
1: Bože,
0: moja,
1: to, je neko
0: to me mama zezala, da.
1: Da. Ne liži šerpe, padaće ti kiša kad se budeš udavala, i to su mi ovi govorili.
0: To nisam znao, ovo za ogledala, isto si me ti podsjetila, da se, ne za ogledala, bre, nego za tašnu.
1: Tašna nikako na pod,
0: tašna
1: nećeš imati para.
0: Tašna nikako na pod, jer onda nećete imati para. To
1: šta
0: važi za muškarce i za žene.
1: Nisu mi dali da otvaram kišobran u kući.
0: E, kišobran
1: u
0: kući,
1: prozoru,
0: jesi nenormalan.
1: Nesreća, šta?
0: Nesreća.
1: I setila sam se jednom kad sam nešto jurila brata s metlom, sam htela da ga ometlam, da su mi rekli da to nikako muško dete, ne smeš metlom da pipneš, to je.
0: Avarijačom smeška.
1: Sad ne znam šta dalje, to neka isto nesrećna, ne znam.
0: Pa uglavnom se to vezuje za sueverija, koliko sam skapirao. Znaš,
1: to nema... smo mi izdvojili. Dalje nismo mogli da se setimo, a sigurno vi imate bazu toga ne valja se.
0: 100%.
1: Pa dajte, pomagajte, evo na Viber 0654 4494. Čitamo vaše odgovore za dve pesme.

0: Oliver Mandić je objavljuje me nežno, 9.19 je, ostajem u temi jutra, one stvari koje nikad nismo radili, pošto su nam babe rekle, ne valja se, sine, nemoj to, ne valja se. Pa smo tražili od vas da nam pomognete, koje su to ne valja se stvari?
1: Pored lizanja šerpi, pevanje za stolom, da, torbe na podu, otvaranje kišobrana, ne muško metlom, zato što onda kao neće se oženi, to evo sad, sad su mi rekli da je
0: a,
1: to.
0: A neće se oženi?
1: Da.
0: E, ne valja se bre na uglu stola da sediš, ne valja se.
1: Tako je, nećeš da se udaš.
0: Jer to važi i za nas, neće se oženiš.
1: E pa ne znam dalje za muškarce.
0: Danilo,
1: za žene, nemoj naćoš.
0: Evo ga, Danilo se setio, sad sam se setio, ovo je strava. Ne va, a to smo kao klinci još znali da se ne valja. Ne valja nekog da preskačeš da ne ostane mali.
1: Da, da, da, da, bravo, i da to isto, kad, kad sam preskočila brata svaki put na podu, morala sam kontra da se vratim da,
0: da
1: ne bi
0: da
1: ostao
0: kontra,
1: mali.
0: Tako je.
1: Da. E, ne. Zato je sad, zato ima dva metra.
0: Ljubica, da. E, Ljubica je dodala one mrvice rukom sa stola, što smo već pročitali,
1: e, jeste,
0: odgovor.
1: E, da, da ne skupljaš, jer tako kao privlačiš bedu.
0: Da, dodala je, kaže, ne valja se lizati varjača, pošto će ti onda sve krva biti jezičara, vidiš kako.
1: Ajoj. Evo Dejan kaže, isto ima par komentara da se nokti ne seku na, na praznik neki. I evo Dejan dodaje da se seku četvrtkom. Zbog namnožavanja para. Ostalim danima ne valja se.
0: Četvrtkom,
1: samo četvrtkom
0: seci
1: secite nokte.
0: I Tanja
1: i svakog četvrtka, e, molim vas.
0: Da, i Tanja i Nenad isto odgovaraju, ne valja da pokloniš novčanik, a da ne staviš neku,
1: e,
0: kintu unutra. Dobro, to znamo, ali super ste nas podsjetili. Čekaj, ništa se ne počinje utorkom. Jer je tad bio kosovski boj. Kaže Tami. Brate, ne sme da se izbacuje, ne valja se da se izbacuje đubre uveče kad padne mrak.
1: Evo i Jelena i i ovaj da, ne, ne stoji se kod, kod prozora kad grmi, da, to kaže Milan, ali i Jelena i Dejan, Zoran kažu za neko sviranje frule, nešto da ima veze sa ženskim grudima, kao ne valja se da žensko svira u frulu, kao
0: da.
1: Dejan kaže porašće joj grudi. Ali
0: što, pa što, onda, to valja, bolje, što to ne valja, bolje da svira, svira i brate klarine tako treba. Što mene tiče, može i saksof. Da što veće to poraste.
1: E, super su vam odgovori, ako bude još neki gotivan, pročikat ćemo ga do, do kraja emisije, a vi da, udrite na naš Viber.
0: Jes da je utorak, ali ono petak veče, izlazak ne valja se u krstatku.
1: Evo vidiš, Slobodan kaže, ne nosi jednu papuču, a što, dodaj zašto, zašto
0: ne bre,
1: se ti rekli
0: Irena,
1: da se ne valja.
0: Ne
1: da
0: valja se kad se zdraviš vas četvoro, da ukrstite ruke, to se ne valja, neće dobro veče da ispadne.
1: A i to, dobro.
0: Eto. Kucite još malo, imate vremena. Ako baš bude nešto strava, pročitat ćemo ga na kraju. Ovo, ja sad malo da odmorim.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora četiri zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium.

0: osiguranja.
1: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
7: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
8: Saobraćajni servis na radiju S donosi
9: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
10: Ajde još jednom da čekiramo ove granične prelaze za vas. Odmah ćemo Crne Gore. Špiljani se rasteretili. Može slobodno. E, na Gostunu Gužvanjac. I na ulazu i na izlazu, znači ulaz u Crnu Goru i izlaz iz Crne Gore. E, Gradinu vam nisam čekirao ovih dana, dobra je. Gradina ka Bugarskoj, rasterećenje i Preševo, mnogo bolja situacija nego jutros u 6 kad sam vam predstavio situaciju. Ajde jaš da kucnem ovde F-zoni, nisam se spremio na vreme, ne zamerite, sekund samo. Na F-zoniju isto super stvar, jedna kolona samo automobila, za razliku od juče kad je bilo 4. Ajde samo lagano ljudi, odmarajte češće, stanite, nemojte da vas ovi putnici, ne dozvolite da vas more kad kažu stani. Stani, zato što je vruće. Popi vodu, nastavi dalje. Radio želi srećan put.

0: Ino Merlin, u 9.34 mora da požurimo malo.
1: Ništa osim da tražite hlad i ne znam, spasite se pored neke vode ako ikako možete danas na plus 39.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su Brena i Boba odlučili da ove godine budu praktični. Kaže, rentuju vilu za 3000 evra na jazu, malo je zabačena, ali odgovara i pozicija i cena, jer kako kažu, familija velika, pa kad se podele nije skupo, jeftinije im tako nego hotel. Mada verujem da se tamo samo prespava, pošto se danju krstari.
0: A i u hotelu imaš polupansion. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da Hamilton Lewis planira da uzme bolovanje, sedmostruki prvak Formula 1 otkazuje sve obaveze kad bude izašla igrica GTA 6, kaže, to je nešto što jedva čekam da se desi.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se ponovo desilo i nije slučajnost. Dođeš na bazen u Kljajićevo kad ono tamo Nikola Jokić ponovo.
2: Broj 1, jutarnji šou.

0: Sergej Pajić je Dita, 9.42 je, u nastavku Bojan Marović, Matija Cek, pa lagano, sine, moramo da završavamo. Malo sam se umorio, moram da priznam.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
4: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161
1: www.roma.rs.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.

0: Koje ti prija?
1: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena vrišti, stao program kad ono... Vrana. Siva vrana. Kudem ti se sam čuo Ivan.
2: Leto.
0: Bolje zvuči uz Radio S.
3: Kad se budim, kre kopije tvoje, nisam je ni za ime pitao i ne znam ko je...

0: Mi smo ovo, ovo smo bili mi, Irena i ja, 9:52 i to bi bilo to za danas. Gospodin, hoće da se oprostiš od slušalaca.
1: Da.
0: Bilo bi lepo, da, da kažeš ćao.
1: Do čujemo sutra. Se i sutra u 6 ujutru.
0: Da, od 6 do 10 rokamo jako. Za kraj smo ostavili Enrique Iglesiasa sa Ludacrisom, a onda i Dado Glišić. Pa ljudi, iskoristite ovaj dan kako možete, jer ne znam koliko možete, ali naći ćete već neki način s obzirom na to da će da bude paklić.

0: i najbolje pesme uz Todoxin Immunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: I danas jako toplo u Srbiji sa temperaturom do 39 u hladu.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Komentarišući burne reakcije u Prištini i Albaniji zbog priča o izmeštanju Ibra, predsednik Vučić rekao je da je to naše unutrašnje pitanje. Ne znam kakve veze ima Ibar sa Albanijom, rekao je predsednik najavljujući da će biti formirana radna grupa koja će se baviti tim pitanjem. A predsednik nastavlja posetu jugozapadu Srbije. Za danas je najavljeno obilazak manastira Dubnica, a zatim i radova na putu Ivanjica-Sjenica. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, a gase se manja žarišta. Na stolovima kod Kraljeva i dalje gori, a požar se usled vatre širi ispod mesta Šošanica. Iz sektora za vanredne situacije kažu da je situacija u odnosu na jučerašnji dan nepromenjena, odnosno da se ne beleži širenje vatre. Jutros od 6 u Gornjem Milanovcu počele su restrikcije vode u trajanju od 12 sati. Iz opštine napominju da su restrikcije uvedene kako bi se obezbedilo pouzdano snabdevanje vodom svih korisnika do poboljšanja hidrometeoroloških uslova. Fudbaleri Zvezde dočekuju Hapoelu revanš meč u trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 8, a prenos je na RTS-u. Slušali ste vesti.

0: pravi zvuk i najbolje pesme. Uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Exportu. Vredi da probaš.
3: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto.

0: sporta u svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
4: Cool tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool tri puta jedan. Nevena kolor.
5: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
7: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Saobraćajni servis na radiju S donosi
9: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
10: Dragi vozači, radi se na petlji Surčin. Do 14. augusta biće zatvoreni isključenje sa autoputa iz pravca Niša, odnosno Čačka, i uključenje na autoput ka Novom Sadu, dok će isključenje iz pravca Novog Sada i uključenje ka Nišu biti u funkciji. Radio želi srećan put i opreznu vožnju.

0: Novi zvuk i najbolje pesme. Uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
1: Marko K. iz Predora zaboravio je suprugu na granici u Bosni, uzeo dokumenta, završio šta je imao, krenuo ka Nemačkoj i u jednom trenutku skapirao da nje na zadnjem sedištu ne. Ona žena, ono, dok su čekali, izašla do toaleta, kad je završila, skapirala da auto i možda nema. I sad mnogi, ono, rekreiraju scenu u trenutku kad je čovjek skapirao šta je uradio, znači kako li je to izgledalo. Kaže, sigurno je u kolima bilo neobično tiho. Elorija kaže, sigurno je provalio tek kad mu je nešto zatrebalo. Možda mu je bilo čudo ono kad par puta nije čuo ono žensko koje umemo da ono dramatično odreagujemo kad se obilazi drugo vozilo ili možda išu brzo. Ostaje pitanje samo da li je Marko i dalje u braku. Šta je rekao ženi Jeleni? Zaboraviš celu ženu na granici i ne provališ, nastaviš dalje. Ja se nadam iskreno samo da je bio ono preumoran i da je napolje bio mrkli mrak.
0: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
2: Od 3 do 6.
0: Radio S.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
3: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Naš

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: I var! Čekaj, da li je video?
2: Nije!
1: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija! Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
3: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
0: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
5: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
6: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
5: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
6: Drive fresh. Every two hours take a break. Dinlemin surun.
5: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
6: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
7: Muzika koju voliš.
8: A pokvariš mi se.
9: Moj telefon, kad mi neko drugi kaže na način koji, na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moj. Znači ja kažem 847-51, a ako mi neko kaže 847-51, to nije moj telefon.
10: Leto!
11: Leto!
12: Leto!
13: Bolje zvuči.

0: pesme uz Todoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: I danas jako toplo u Srbiji sa temperaturom do 39 u hladu.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Komentarišući bune reakcije u Prištini i Albaniji zbog priče o izmeštanju Ibra, predsjednik Vučić rekao je da je to naše unutrašnje pitanje i da mu nije jasno kakve veze ima.

i bar sa Albanijom, najavio radnu grupu koja će da se bavi tim pitanjem. Predsednik je nastavio posetu u jugozapadu Srbije. Za danas je najavljen obilazak manastira Dubnica, zatim i radova na putu Ivanjica-Sjenica. U Deliblatskoj pečeri požar je pod kontrolom i dalje se gase manja žarišta. Na stolovima kod Kraljeva i dalje gori, a požar se usled vatre širi ispod mesta Šošnica. Iz sektora za vanredne situacije kažu da je situacija u odnosu na jučerašnji dan promenjena, odnosno da se ne beleži širenje vatre. Jutros od 6 sati u Gornjem Milanovcu su počele restrikcije vode u trajanju od 12 sati. Iz opštine napominju da su restrikcije uvedene kako bi se obezbedilo pouzdano snabdevanje vodom svih korisnika do poboljšanja hidrometeoroloških uslova. Fudbaleri Zvezde večeras igraju protiv Hapoela meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 8, a prenos je na RTS-u 1. Slušali ste vesti.

0: i najbolje pesme uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
2: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
6: Bilo gde?
5: Da, dovoljen je samo internet.
6: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
6: A imate sajt?
5: Minimax.rs.
6: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
6: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
11: Saobraćajni servis na radiju S donosi
12: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
13: Drago je začeo, obratite pažnju na radove u zoni petlje Smederevo. Tamo će se raditi do 21. augusta u smeru ka Beogradu. Ispoštite saobraćajnu signalizaciju, naravno i propisanu brzinu. Radio je želi srećan put i opreznu vožnju.
14: Muzika koju voliš.
15: Slobodno krivi me za volja, možda nisam taj.
16: I društvo koje ti prija.
17: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim Irena vrišti, stao program kad ono... Vrana. Siva vrana. Kurim ti se sam čuo Ivana.

0: najbolji zvuk i najbolje pesme. Uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Ako ste propustili jutarnji show,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Ove stvari nikad nismo radili, jer su babe rekle, ne valja se.
3: I vi to ne radite i dan danas, a nemam te pojma zašto.
2: Nemoj da se vrtiš u krug, ne valja
3: se. Pevanje za stolom, dok se ruča, to sam zapamtila, ne valja se, jer ću imati ludog muža. Sećam se, ne liži šerpu.
2: Što?
3: Znate, ono,
2: što da se ne liže šerpu?
3: Kad ostane fila, pa ti kao devojka grebeš, kao ne valja se.
2: A ne valja se kao devojka to da
3: pada će ti kiša kad se budeš u davala. Mladen kaže, ne valja se da sečeš nokte na praznik.
2: Ne valja se ljuljati praznom stolicom, navodno prizivaš nesreću.
3: Ne valja se da se izbacuje smeće kad padne mrak.
2: Da.
3: Kaže, nemoj da zviždiš u kući, doći će miševi.
2: Ja,
3: to sam čula, da.
2: Doći će miševi. Maja kaže, govorili su mi da moram da omažem tanjir ako želim da mi muž bude lep.
0: Jutarnji show radi. Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10
0: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Lukovs

0: Besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina, brine o domu.

0: uzme. Uz Todoxin Immunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: I danas jako toplo u Srbiji sa temperaturom do 39 u hladu.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije nastavio je posetu

0: Novi zvuk i najbolje pesme. Uz Todoksin ImmunoKids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Naš

0: budeš mlad.
1: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
2: I bar! Čekaj, da li je video? Nije!
3: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija.
4: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na primimfarma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
5: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
9: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi
11: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
12: Do 31. augusta radit će se na sanaciji klizišta Puckaroš između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca. Za vreme radova saobraćaj se odvija dvosmerno uz povremeno naizmeničnim propuštanjem vozila prema ručnoj regulaciji tokom svetlog dela dana. Srećan put želi Radio S.

0: orgazme uz Todoksin ImmunoKids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Osigurajte put. Poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
3: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Marsh, Armani Exchange, Disquert, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store, Boji Milano i Marsh radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
7: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.

dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad? Kako da oprostim vam greh? Čutimo svih

0: najbolje pesme uz Todoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: I danas jako toplo u Srbiji sa temperaturom do 39 u hladu.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije nastavio je posetu jugozapadu Srbije. Za dan su najavljeni obilasci manastira Dubnica, zatim i radovi na putu Ivanjica-Sjenica. Komentarišući burne reakcije u Prištini i Albaniji zbog priče o izmeštanju Ibra, predsednik Vučić je rekao da je to naše unutrašnje pitanje i da mu nije jasno kakve veze ima Ibar sa Albanijom. Najavio je radnu grupu koja će se baviti tim pitanjem. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu. Na stolovima kod Kraljeva i dalje gori požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošnica i dalje su na teritoriji naše zemlje aktivna 23 požara. Jutros od 6 sati u Gornjem Milanovcu su počele restrikcije vode u trajanju od 12 sati. Iz opštine napominju da su restrikcije uvedene kako bi se obezbedilo pouzdano snabdevanje vodom svih korisnika do poboljšanja hidrometeoroloških uslova. Više javno tužilaštvo u Valjevu podseća da se organizovana okupljanja na javnom prostoru mogu održavati isključivo ukoliko su prijavljena u skladu sa zakonom. Navod je da je na društvenim mrežama i u pojedinim medijima primetan veliki broj objava kojima se za 14. avgust najavljuje okupljanje u Valjevu i ističe da te najave dele pojedinci ili grupe koje nisu prijavile bilo kakav skup. Na samom startu evropskog prvenstva u atletici, atletičari Srbije postigli su zapažene rezultate. Ivana Španović se plasirala u finale kao i Armin Sinavčević koji je završio kao osmi u Evropi. Večera će se za medalju boriti Luka Bošković. Bile su ove.
0: Radio S. Broj 1 radio za

0: i najbolje pesme. Uz Todoxin Immuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoxin.com.
1: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Rusnica!
9: Tu!
8: Demanoza!
9: Prisutna!
8: Hialuroni hondroitin!
10: Spremni!
8: Ko smo mi?
10: Uroil!
9: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
8: Jer mi smo šta?
10: Uroil!
9: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
13: Saobraćajni servis na radiju S donosi
14: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
15: Dragi vozači, radi se na petlji Surčin. Do 14. augusta biće zatvoreni isključenje sa autoputa iz pravca Niša, odnosno Čačka, i uključenje na autoput ka Novom Sadu, dok će isključenje iz pravca Novog Sada i uključenje ka Nišu biti u funkciji. Radio je želi srećan put i opreznu vožnju.
16: Dođi s njim, bilo kim, to je him, samo jedan nogi.
17: Od kako se probudiš?

0: doktin.com.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljen je samo internet.
3: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs. Sve su žele.

0: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
2: Utorkom pecamo na Soma.
0: Sreda veče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
6: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.

0: zvuk i najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: I danas jako toplo u Srbiji sa temperaturom do 39 u hladu.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije nastavio posetu jugozapadu Srbije, obilasko radova na putu Ivanjica-Sjenica u Ivanjičkoj opštini. Radovi na rekonstrukciji puta su počeli u junu 2025. a rok za završetak je 25 meseci. Predsednik je prethodno obišao manastir Dubnicu u Božetićima. Tokom razgovora sa meštanima sela Kušići u opštini Ivanjica, koji su kao najveći problem istakli loše stanje zgrade osnovne škole, predsednik je rekao da je dao nalog za ulaganje u školu. U našoj zemlji aktivno je 26 požara. U Deliblatskoj pešeri vatra je pod kontrolom, na stolovima kod Kraljeva i dalje gori. Požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošnica. Jutro su u Gornjem Milanovcu počele restrikcije vode u trajanju 12 sati. Restrikcije su uvedene i u Čačku. Uprava ovog grada je zabranila korišćenje vode iz vodovoda za polivanje parkova, bašti za pranje ulica i vozila. Više javno tužilaštvo u Valjevu podseća da se organizovana okuplja na javnom prostoru mogu održavati isključivo ukoliko su prijavljena u skladu sa zakonom. Navode da je na društvenim mrežama i u pojedinim medijima primetan veliki broj objava kojim se za 14. avgust najavljuje okupljanje u Valjevu i ističe da te najave dele pojedinci ili grupe koje nisu prijavile bilo kakav skup. Krivični sud u Damasku osudio je u odsustvu na smrt bivšeg sirijskog predsednika Bašara el-Asada i njegovog brata Mahera el-Asada, nakon što ih je proglasio krivim za ubistva s predumišljajem i mučenje. Bile su ove. Radio.

0: najbolje pesme.
1: Uz Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
3: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas. Kriogas.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
5: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
6: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi
8: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
9: Drago je začeo, obratite pažnju na radove u zoni petlje Smederevo. Tamo će se raditi do 21. augusta u smeru ka Beogradu. Ispoštujte saobraćajnu signalizaciju, naravno i propisanu brzinu. Radio je želi srećan put i opreznu vožnju.

0: i najbolje pesme.
1: Uz Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Naš

0: budeš mlad.
1: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
0: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba, za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i on online.
2: Idemo!
4: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
7: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
8: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
9: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
8: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
9: Drive fresh. Every 2 hours take a break. Dinlemin-Surun.
8: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
9: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

0: šiljaš.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjen sam mlađe od 18 godina.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: I danas u Srbiji vrelo, bez oblačka na nebu, trenutno u Somboru 38 stepeni, na Koponiku je 22, Zaječar 36, u Leskovcu je 35, Beograd je trenutno na 37, maksimala biće 38. Vesti za 3 sata donosi nam Ned.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Drugi je dan posete predsednika Srbije jugozapadu naše zemlje. Obišao je radove na putu Ivanjica-Sjenica koji su počeli u junu 2025. a rok za završetak je 25 meseci. Tokom obilaska kompanije Matisse u Ivanjici predsednik je rekao da kod dela ljudi u domaćoj politici postoji opsesivna potreba da urade sve protiv Srba i da uvek budu na strani onih koji su protiv Srba. U Ivanjici je najavio i potpunu rekonstrukciju osnovne škole. Borba sa požarima u Srbiji se nastavlja. Vatra ne jenjava. Na stolovima u Deliblatskoj peščari se saniraju žarišta. Vetar otežava gašenje na planini Stolovi. U Srbiji je u ovom trenutku aktivno 26 požara. Sudije koje su prvi put izabrane na sudijsku funkciju na sednicama Visokog saveta sudstva održanim u aprilu i maju položile su zakletvu u Narodnoj skupštini pred predsjednicom Skupštine Anom Brnabić. Fudbaleri Zvezde večeras igraju protiv Hapoela meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 8, a prenos je na RTS. Bile su ovo vesti.
4: Hvala puno, Nedo.
6: Leto bolje zvuči, Radio S.
3: Sa tobom je Sandra.
4: Dobar dan, slušate Odašiljač, 11. je avgust, utorak. Može li da se diše napolju? Iako je pakleno, uvek može gore. Iskreno, evo, u Đenovi danas je izmerena vlažnost vazduha 95%, negde pročitala. I to vam je otprilike kao u turskom kupatilu. Tako da ovih dana izbegavajte Đenovi, taj deo Italy. Mi Odašiljač krećemo sa tri vesti. U prvoj pričamo o policajcima koji se ovih dana prerušavaju u žbunje. I zašto? Pa se vraćamo brzo nazad. Do tad slušajte Tašu Krunić pa Dina Merlin. Dobar dan.

0: 15.15, vi slušate Radio S, ovo je bio Parni Valjak, Lutka za bal. Jedan muškarac iz Kanade osvojio je 5 miliona dolara na lutriji, ali pošto nije imao račun u banci, novac je uplatio, to jest novac je uplaćen na račun njegove devojke, ali je devojka ubrzo nakon toga pobegla sa svim parama. Mislim, ja, sad mnogi su bili u fazonu, ti normalno zašto bi to radio, ja to ovo razumem, pogotovo ono, ako ste već neko vreme zajedno, živite zajedno, pa logično ćeš da veruješ svom partneru. Ali imam i gorih slučajeva, evo znam neke ljude koji bukvalno veruju totalnim strancima, ne znam da li imate u društvu takvog nekog. Kuma mi je pred neki dan rekla kako je sestra bivšeg dečka njenog i dalje da joj otplaćuje telefon. Rekao, šta ti, kako ti oplaćaš, šta radi? Kuma je tad pre par godina radila u prodavnici telefona, na svoje ime uzela telefon za tadašnju zavu i onda ga ova sad već par godina njoj otplaćuje, a kuma s tim dečkom raskinula pre ono godinu i nešto. Tako da imala je sreće da je bivša zava bila normalna devojka, da je raskid bio koliko toliko prijateljski, mogla je ono lagano da dobije blok na svim mrežama i da više nikad ništa ne čuje od nje.
1: Ovo je Odašiljač. Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
2: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora četiri zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike
7: i peškiri, naočare, ranac. Sve to imaš u Intersportu.
6: Ozbiljno?
7: Naravno. Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
6: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport. U srcu sporta.
8: Rusnica!
9: Tu!
8: Demanoza!
9: Prisutna!
8: Hialuron i hondroitin!
10: Spremni!
8: Ko smo mi?
10: Uroil!
9: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
8: Jer mi smo šta?
10: Uroil!
9: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
11: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
14: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
15: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
16: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Danas u Beogradu očekujte gužve na motoputu kod autokomande i u Surčinskoj, oba zbog radova koje se tu dešavaju, tako da već je sad krenula preko Gazele kolona sve do autokomande. Ostali gradovi su za sad mirni, nemamo većih zadržavanja. Što se granica tiče, najveće gužve na Horgošu, Gradina, pa onako nije strašno, Preševo takođe, velike kolone i Gostun ka Crnoj Gori, tamo se takođe malo čeka. Samo strpljivo i lagano, radio je želi srećan put.

Više se ne vraćam, bila je ovo Karolina u 15.26, vi slušate S. Svakog utorka imamo neko nepopularno mišljenje, današnje glasi muškarci su veće tračare od žene. Ja sam šokirana rezultatima na anketi, trenutno 67% se slaže sa ovim mišljenjem, 33% je protiv, ali ajde vidimo da li će Viber S nešto da promeni. 065-44-494, novo nepopularno mišljenje da, za danas glasi muškarci su veće tračare od žena. To ćemo odmah posle 4.

0: Slušajte, Radio S, ovo je bio Željko Vasić u 15.33, a evo ko nas još očekuje do 4. Nina Badrić i Mirza, duše su se srele. A stiže nam i Tropico Band. A stavila si me. Slušat ćemo Veto vrlo brzo, ali od novog zvuka, odmah posle reklama stiže nam Jakub Jozinović sa nečim novim, tako da ostani uz S.
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.

0: angažman.
1: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
2: I VAR! Čekaj, da li je video?
3: Nije!
2: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija! Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
5: Muzika koju voliš.
6: A čini mi se, čini da moja je.
7: Društvo koje ti prija.
8: Da vam ispričam o mom Givanu koji je malo pre ušao za bezeknut u studiju i kaže meni: Alex, jesi mi videla uložak iz espadrile negde?
7: Uz Radio S.

0: Jakov Jozinović, nećeš spavati u 15 do 4 na S-u. Vreme je za vest bez kraja u odašiljaču. Naši producenti svakog dana nam pošalju jednu vest koju nešto fali. Sredina, kraj, uglavnom. I onda mi imamo 45 sekundi da je skockamo. Ako smo čuli za nju, kažemo. Ako ne, onda lupetamo. Možete i vi sa nama, to je sa mnom, 0654-4494 na Viberu. Ajde, pišite, javljite ako ste čuli za ovu vest. Ajde da čujemo kako ona glasi.
1: Završi vest.
2: Na Siciliji se po sladoled ide. Ova neobična atrakcija oduševila turiste.
0: Na Siciliji se po sladoled ide. Sad sam se malo zbunila jer sam videla da imaju neke kao brodiće, čamčiće kao, i onda... Pa možda na to i misle, ono kad si u vodi pa ideš do brodića, kao ono ranije što su bili autobusi sa sladoledom, sad kao brodići. Što bi trebalo isto i kod nas dovedu, ne znam zašto se ranije toga nisu setili. 0654-4494, čekam vas i dalje na Viberu, imamo 15 sekundi. Evo, Snežana se javlja, kaže čancima, znači Snežana, mislim da smo onda u pravu. Sanja, Jelena... dobro, ajde da čujemo šta je tačan odgovor.
3: Na Siciliji se po sladoled ide plivanjem. Ova neobična atrakcija oduševila turiste. Mali čamac sa sladoledom plovi između plaže u Cefaluu i zaliva Kaldura, a kupači mu prilaze tako što jednostavno doplivaju do njega. Prodavac sa čamca zatim im dodaje kornete sa sveže pripremljenim zanatskim sladoledom.
0: Pa dobro, dobro, to je bilo to, ajde, nećemo sad ulazimo ono. To je suština, znači imaju te čamce na vodi, odatle dele sladoled i onda samo doplivaš. A šta ćemo sa onim pravilom, nema, kad jedeš moraš da sačekaš 15 minuta pre nego što kreneš da plivaš, strašno. Pita Snežana kako plaćaju, pa ne znam, telefonima sigurno ne. Hvala ljudi svima koji ste učestvali, pomagali nam, eto, mislim da smo znali, uzet ću ovo kao našu pobedu. Nastavljamo sa muzikom, evo ga Tropico Band.

0: divljaš.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas u Srbiji pakleno do 38 stepeni, toliko je trenutno na Paliću u Somboru i Kikindi. Na Koponiku je 22, tamo je najprijatnije, u Zaječaru je 36, Beograd stepen više, ali sutra par stepeni manje. Vesti za 4 donosi nam Miljana.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, a gase se manja žarišta. Na stolovima kod kraljeva i dalje gori. Požar se usled jakog vetra

0: Ispod mesta Šošanica iz sektora za vanredne situacije kažu da je situacija u odnosu na jučerašnji dan nepromenjena, odnosno da se ne beleži širenje vatre. I dalje su na teritoriji Srbije aktivna 23 požara. Predsednik Vučić u okviru posete jugozapadu Srbije stigao je u Guču, gde će obići industrijski kombinat Livnicu Guča u opštini Lučani i obratiti se građanima. Dočekao ga je veliki broj meštana, kao i predsednik opštine Lučani Milija Milenković. Novoizabrane sudije položile su zakletvu u Skupštini pred predsednicom Skupštine Anom Brnabić i predsednikom Vrhovnog suda Miroljubom Tomićem. U Srbiji je u 3 popodne najtoplije bilo u Somboru, gde je izmereno 39 stepeni, dok je najsvežije na Kopaoniku, gde je izmereno 23 stepena. Pad temperature očekuje se od sutra do petka. Za kraj sport. Naš atletičar Mihajlo Katanić izborio je plasman u polufinalnu trku na 400 metara sa preponama na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Od srpskih predstavnika danas će nastupiti još samo Luka Bošković, i to u finalu skoka u dalj. Slušali ste vesti.
1: Hvala Miljana, dođi nam opet u pet.
2: Sa tobom je Sandra.
1: Nepopularno mišljenje za danas glasi: muškarci su veće tračare od žena. Na anketi na story odašeljača šokantna situacija, 67% se slaže sa ovim mišljenjem, 33% ne. Možete tamo da se izjasnite ili pišite na 065-44-494 Viber da vidimo da li će se tu situacija nešto promeniti. Vraćamo se za dve pesme.

Od žena, ja sam šokirana rezultatima ankete koju smo juče okačili na story. 68% se slaže, 32% ne. Ja ne znam sa kakvim muškarcima ste se vi to susretali u životu da da toliko tračare. Mislim, kod mene bar uglavnom kad muž dođe sa nekom sočnom pričom od drugara, to budu ono, bude polubušna priča gde fale glavni detalji. Pa kako to nisi pitao? Pa šta je ovo? Pa ne znam. Pa šta? Pa ne. Znači, tako da to uglavnom više neka, pa bar u mojoj glavi razmena informacija između muškaraca nego neko trčarenje. Nekako to je ženska, ja mislim, specijalnost. Ali za sad sam evo u manjini. Javite šta vi mislite, 0654-4494 Viber, da li su muškarci zaista veći tračari od žena? Stefan kaže, muškarci kad nisu tračari, onda stvarno nisu uopšte, ali kad jesu, onda su kao tri žene. Vanja piše, realno i objektivno nisu, muškarci vole da čuju, ali ne šire. Dobro. Evo, Sanja se ne slaže, Sanja kaže, više sam tračeva čula u muškom društvu nego ženskom. Ezio potvrđuje, on čak sprobao i mali eksperiment. Kaže, testirao sam ovo tako što sam izmislio nešto i rekao prijatelju iz Sarajeva i prijateljici iz Konjica. U Konjicu dan danas niko ne zna, u Sarajevu se za 10 dana na sav glas pričalo o tom. Zanimljivo. Ajmo i ostali. Nepopularno mišljenje za danas glasi, muškarci su veće tračare od žena. 065 44 4 9 4. Izjasnite se na Viber.

0: Bajaga na S-u godine prolaze u 16 i 15. Nepopularno mišljenje za danas glasi: muškarci su veće tračare od žena, rekao neko na Twitteru. 065-44-494 Viber S-a je vaše mesto da se izjasnite. Na anketi na storiju koju smo postavili, 68% se slaže s ovim mišljenjem. Ljudi, šta je sa vama? Znači, zašto mislite da su muškarci veći tračevo? Treba da bude nepopularno mišljenje. Ali dobro, na Viberu onako malo drugačija situacija. Neko je napisao nepopularno i nebulozno mišljenje. Aleksandar kaže: zaista nemoguće, muškarci su tračali isključivo za samo jednu stvar, ko je sa kim spavao. Eto da se ja lepše izrazim. Kaže, to je svakodnevna tema. Ja mislim da žene, mi onako više primećujemo stvari od muškaraca, i onda kad si u svom društvu sa koleginicama, to se odmah komentariš: ja, vidi što je ona donela, ovi što je obukla. Mislim da muškarce nekako boli ovo, barem ovo oko mene. Da, evo, Vanja šalje. Kaže: moj muž je najtiša i najprijatnija osoba na svetu, ali tračeve koje taj čovjek zna, ne daj Bože da se zamerite sa njim. Ima nešto tako slatko kad ti muž dođe sa dobrim tračem kući. Uf. Muškarci jesu veći tračar od žena, definitivno. Kaže Tereza: ne samo da tračare, nego dodaju, izmišljaju. Opa, kakve jake optužbe. Showman kaže: manje ih ima procentualno, ali su mnogo gori. Zanimljivo. Evo još da saberemo šta je sve stiglo, pa ćemo onda za par minuta da vidimo da li je ovo nepopularno mišljenje: muškarci su veći tračari od žena, prošlo ili propalo. Do tad idemo i na kamere, pojavljamo i gde su gužve.
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući, na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
8: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisal A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
9: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
13: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
14: odabereš Radio S koji ti se sluša
13: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
15: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
16: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: U Beogradu najsporije se vozi od arene do autokomande, kao i pa zagužilo se na kružnom toku gore kod bulevara Oslobođenja. Sajam ka Adi, tu nam isto neka kolona, Pančevacka Bogoslovije, tu su nam trenutno najveća zadržavanja. Od ostalih gradova u Novom Sadu, u Partizanskoj nešto više vozila, ostali gradovi mirni bez problema, naravno ako se situacija promeni. 065 44 494, tu smo za vaše dojave. Radio S želi srećan put.

0: Pravca, Toša Projevski, skoro će pola pet, vi slušate S.
1: Leto bolje zvuči,
2: sa tobom je Sandra,
1: Radio S.
0: Nepopularno mišljenje za danas, muškarci su veći tračari od žena. Evo, stiglo je još par poruka. Ivana kaže, moj suprug je taksista, treba sedeti sa njim na kafi samo 5 minuta, to su tračevi iz prve ruke. Dobro, više nisam razmišljala o profesijama, možda ima tu razlike, ono, da, eto, taksisti možda vole više da, svakako vole više da

čuju priče, pa onda svašta i znaju. Anonimno šalje, nikad nisam volela društva gde se tračari, a zato moj rođeni brat tračara broj 1. Dobro, znači podeljeni smo, zapravo i nismo toliko. Evo su konačni rezultati. Na Instagrama Kenti, odašiljača za ovim mišljenjem, nepopularnim se slaže 68% ljudi, 32% se ne slaže. Ja sam bila ubeđena da će Viber da promeni sve, jer znači na Instagramu ovo mišljenje je prošlo, ali na Viberu šokantna situacija, potpuno muškarci masovno tvrde da nisu najveće tračare, a žene kažu da oni jesu veće tračare, i to 14:8, tako da nepopularno mišljenje, muškarci su veće tračare, žena ipak nije toliko nepopularno. Hvala svima koji ste učestvovali, evo i ovo smo razjasnili. 16:29, odašiljač do 6 sa vama, dobar dan.

0: Slušali smo Senidu, sve sam to ja, 16.35, Sandra je sa vama do kraja sata. Ekipa koja nas čeka su Bojan Marović, Sergij Ćetković i Neverne Bebe, ali pre svih njih Marko Stanković, odmah posle reklama.
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300

0: Uzmi boje, bile su ovo Neverne bebe u 15 do 5 na S-u. Sad ide minut Irene i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Ove stvari nikad nismo radili, jer su babe rekle ne valja se.
4: I vi to ne radite i dan danas, a nemam te pojma zašto.
3: Nemoj da se vrtiš u krug, ne valja
4: se. Pevanje za stolom, dok se ruča, to sam zapamtila, ne valja se jer ću imati ludog muža. Sećam se, ne liži šerpu. Znate, ono,
3: što da se ne liži šerpu?
4: Kad ostane fila, pa ti kao devojka grebeš, kao ne valja se.
3: A ne valja se kao devojka to da
4: radiš. Padaće ti kiša kad se budeš udavala. Mladen kaže, ne valja se da sečeš nokte na praznik.
3: Ne valja se ljuljati praznom stolicom, navodno prizivaš nesreću.
4: Ne valja se da se izbacuje smeće kad padne mrak.
3: Da.
4: Kaže, nemoj da zviždiš u kući, doći će miševi.
3: Ja,
4: to sam čula, da.
3: Doći će miševi. Maja kaže, govorili su mi da moram da omažem tanjir ako želim da mi muž bude lep.
1: Jutarnji šou Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Odašiljaš. Uz Mozart.
1: Zabranjen sam mlađe od 18 godina.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: I danas jako vruće, maksimala 38, toliko je trenutno u Novom Sadu, Zrenjaninu i Beogradu. Ćuprije takođe, Zaječarina 35, sutra maksimalnih 36 stepeni. Miljana je stigla, slušamo vesti za 5 sati.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Ministar Dačić izjavio je da je situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari sada bolja, da je broj žarišta sveden sa 64 na 3, kao i da je najvažnije da nije bilo žrtava i da nije izgorela ni jedna kuća. Dodao je i da je jedan avion angažovan na gašenju požara kod Stolova kod Kraljeva. Predsednik Srbije nastavio je posetu jugozapadu zemlje obilaskom radova na putu Ivanjica-Sjenica u Ivanjičkoj opštini. Trenutno obilazi radove na izgradnji brane sa akumulacijom Svračkovo na reci Veliki Rzav kod Arilja. Muškarac srednjih godina zbrinut je na klinici za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš zbog ujeda za koji se pretpostavlja da je od zmije. Prema njegovim rečima, ujed se dogodio u blizini glavne autobuske stanice u Nišu. Ispostavilo se da nije reč o otrovnici i da se najverovatnije radi o smuku. Poslanici Mađarskog parlamenta izabrali su Andraša Baku za novog predsednika države. Na dužnost će stupiti 19. avgusta. Fudbaleri Zvezde večeras igraju protiv Hapoela meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 8, a prenos možete pratiti na RTS-u. Slušali ste vesti.
3: Hvala ti puno Miljana, nove vesti čekamo u 6.
5: Leto bolje zvuči, radio je.
2: Sa tobom je Sandra.
3: Za par minuta stiže novi Tuc Muc kviz. Ove nedelje svi osvajaju. Nagrada je poklon paket iz Premium Peta u vrednosti od 5000 dinara za vaše ljubimce. Za dve pesme saznaćemo kako se sa nepotrebnim informacijama snalazi

0: Aleksandra Radović, ne volim te u 5 i 9 na Radio S. Evo još jednog Tuc Muc kviza, tražimo kraljevi i kraljice nepotrebnih informacija. Ove nedelje sa nama su naši prijatelji iz Premium Peta. Svakom ko učestvuje poklanja jedan poklon paket u vrednosti od 5000 dinara.
1: Tuc Muc kviz na Radio S uz Premium Pet.
0: Danas je sa nama Jovana iz Beograda, po struci psiholog, ali se sad bavi marketingom. Gde si, Jovana?
2: Tu sam.
0: Šta radiš? Kako izdržavaš ovu vrućinčinu?
2: Pa iskreno, trenutno sam u Vrnjačkoj banji, tako da uživam, odmaram.
0: O, fino, fino. Dobro, ajde, želim ti sreću, da ti ne treba jer si već osvojila, ali da vidimo kako se snalaziš sa nepotrebnim informacijama.
2: Ajde.
0: Koja divlja životinja ispušta najviše gasova?
2: Leopard.
0: Leopard, tako ti izgleda. Jeleni, ko bi rekao. Ali domaće životinje ispuštaju čak više. Koje prekršaje u saobraćaju love policajci prerušeni u žbunje? Znači, oni se sakriju ono pored puta.
2: Ograničenje brzine, a?
0: E, to bih ja pomislila, ali ne korišćenje telefona u vožnji. Nije mi jasno zašto moraju u žbunje, ali dobro. Koliko ljudi ima na zemlji po procenama za ovu godinu?
2: 7 milijardi i kusur.
0: Više, 8 i kusur, 8,3.
2: Wow.
0: Tačno, da. Ne znam koliko pratiš sport, protiv koga igra Zvezda večeras. Kvalifikacije za Ligu šampiona.
2: Ne.
0: Ajde, li ima neku mušku tu ti šabre?
2: Ima, ajde.
3: Hapoel.
0: Hapoel, tačan odgovor. Bravo, prvi.
2: Pokušava da mi šaplja, ja ne razumem šta mi govori, eto toliko o tome.
0: Toliko ženama i sportu. Dobar, tačan odgovor, Hapoel, hvala osobi koja je pomogla. I poslednje pitanje, koji naš pevač je ostao bez keca u manjoj nezgodi pre koji dan? Pevač koji je početkom godine završio u bolnici jer ga je ujeo neki prijatelj na svadbi nekoj dok je pevao folk, narodnjak.
2: Darko Lazić.
0: Nije Darko Lazić. U pitanju je Đani, okačio je fotku na story iz lifta, napisao ode keca, ovo definitivno nije njegova godina. Jovana, nisi se nešto proslavila, ali bila si super zabavna.
2: Ja sam zadovoljna, meni je okej.
0: Okay. Ma, lagana si, tako da opušteno. Čućemo se mi neki drugi mesec kad bude takmičarski, pa da vidimo onda da li si spremnija.
2: Samo može neke teme bliže meni, molim.
0: Ajde, nešto ćemo da sredimo. Uživaj u poklon paketu iz Premium Peta i čujemo se neki drugi dan.
2: Hvala, čujemo se.
0: Ko hoće sutra, prijeve su na Viberu S06544494. Svakog učestvuje osvaje poklon paket od naših prijatelja iz Premium Peta. Samo napišete prijavljam se za Tuc Muc.

0: Iza nas Bijelo dugme, sledeća na playlisti Zoe za malo novog zvuka. Slušate Odašiljač. Juče je bilo tačno 2 godine od kad smo imali najlegendarniju dodelu nagrada ikad. Naši košarkaši su nakon pobjede Nemačke za bronzu pijani primali medalje u Parizu i to je bio jedan od najjačih događaja srpskog sporta ikad. I ovo je zapravo jedini slučaj gde stvarno može da kaže za nekoga da je bio pijan za medalju. Mislim, ne znam za vas, ali svaki put kad pogledam taj snimak, ono, odmah osmeh na lice, ne znam koji mi je slađi tamo. Tako da smo ovaj događaj morali da izvučemo iz arhive da se nikad ne zaboravi. 5:20 je, gledamo kamere, gužve, javljamo brzo gde su.
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs

0: ostaneš mlad. Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za baš najbolji izbor.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
6: Saobraćajni servis na radiju S donosi
7: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
8: Jedina zadržavanja su u Beogradu za sad u cele Srbije, ostali gradovi su mirni, imamo radove u bulvaru Despota Stefana, tako da se tu stvaraju gužve, usporeno je od arene do autokomande, takođe u Surčinskoj su radovi, tako da i tu povremeno dođe do gužve. Što se tiče granica, nije strašna situacija uopšte, kolone su samo na Horgušu, nešto se manje čeka na Preševu, ovo ostalo je sve prohodno. Samo strpljivo, lagano vožnju želi Radio S. Thank you.

0: Ako izgovorim Ljubav i Dino Merlin u pola šest. Slušate radio. Sutra će biti potpuno pomračenje sunca koje će u Srbiji se najbolje vidjeti na severu zemlje, tako da Subotica, Novi Sad i baš ono severniji gradovi mesta moći ćete da uživate u skoro 50% prekrivenog sunca sutra oko pola osam uveče. Ostali, pa mi ćemo moći da uživamo u kiši meteora, kažu najjače će biti u noći između 12. na 13. Tako da je to i za nas nešto fino. Evo ga Tropiku, bit će Jelena Kovačić odmah posle. Slušajte se, dobar dan.
1: Sada se nudim ko polovna roba, svaka me vrati.

0: 17.36, vi slušate Radio S, ovo je bila Lena Kovačević i Leto. Je večeras Zvezda igra protiv Hapoela, revanš treće kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Zvezda mora da nadoknadi gol za ostatka da bi prošla u play-off. Znači, to nam je situacija. Tekma počinje u 8, prenos je na Areni.
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 jutro, godina.
4: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290. Komoda Duero 11990. Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade, dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
7: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
8: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.

Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena vrišti, stao program kad ono... Vrana. Siva vrana. Kurim ti se, sam čuo Ivana.

Bijevo Nući i moje jedre, nešto drugačije od njega. Kaže, ide malo tom mekšom stranom od sad. To je to za kraj Odašiljača, od utorak. Danas bilo pakleno, 38 stepeni, sutra za par stepeni prijatnije. Od 7 vas čeka Joca na ESO, mi se čujemo sutra opet od 3. Ćao!

0: Novi zvuk i najbolje pesme.
1: Radio S.
2: Ej, čao. Ja sam Luna, šta radiš?
3: Evo, sprem se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
3: Sve mi je jasno. No, ja moram da sutra se vidimo. Kako, mamac, ne dajmo.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
3: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Sutra pretežno sunčano uz pad temperature u većini krajeva. Najniža temperatura od 15 do 23, a najviše od 30 do 35 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije nastavio je posetu jugozapadu zemlje obilaskom radova na putu Ivanjica-Sjenica u Ivanjičkoj opštini. Poručio je da se nastavlja rekonstrukcija i dogradnja vodovoda i osnovne škole Milenko Šušić u Guči. Obišao je i radove na izgradnji brane sa akumulacijom Svračkovod na Velikom Rzavu. Ministar Dačić izjavio je da je situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari sada bolja, da je broj žarišta sveden sa 64 na 3, kao i da je najvažnije da nije bilo žrtava i da nije izgorela ni jedna kuća. Dodao je i da je jedan avion angažovan na gašenju požara kod Stolova kod Kraljeva. Jutros od 6 u Gornjem Milanovcu počele su restrikcije vode u trajanju od 12 sati. Prva grupa potrošača nije imala vodu večeras do 6, a druga grupa potrošača neće imati vodu do 6 ujutru. U Srbiji je u 3 popodne najtoplije bilo u Somboru, gde je izmereno 39 stepeni, dok je najsvežije na Kopaoniku, gde je izmereno 23 stepena. Pad temperature očekuje se od sutra do petka. Osetnija promena vremena i osveženje uz pljuskove očekuje se oko 20. avgusta. Naš atletičar Mihajlo Katanić izborio je plasman u polufinalnu trku na 400 metara sa preponama na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Od srpskih predstavnika danas će nastupiti još samo Luka Bošković, i to u finalu skoka u dalj. Slušali ste vesti.

0: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
1: Osigurajte put. Poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
2: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
3: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
5: Da, dovoljen je samo internet.
4: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
4: A imate sajt?
5: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
11: Saobraćajni servis na radiju S donosi
12: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
13: Do 14. avgusta izvodit će se radovi na autoputu A1 na petlji Surčin. Tokom radova biće zatvoreno isključenje iz pravca Niša i uključenje ka Novom Sadu. Samo oprezno i pažljivo, Radio S želi srećan put.
14: Muzika koju voliš.
15: A čini mi se čini.
16: Koje ti prija.
17: Da vam ispričam o mom Givanu koji je malo pre ušao za bezeknut u studiju i kaže meni: "Alex, jesi mi videla uložak iz espadrile negde?"
18: Bolje zvuči.
19: Uz Radio S.

0: Ovo su novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
1: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.

0: budeš mlad.
1: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
2: I bar! Čekaj, da li je video?
3: Nije!
2: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija! Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u poljesnabdevenim apotekama.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Rusnica!
6: Tu!
5: Demanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuroni hondroitin!
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
8: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
8: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
9: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
1: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.

0: Željko Vasić kaže traži pesmu, mi kažemo ne traži ništa, ostani na S-u.
1: Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Što se vremena tiče, znamo da u Srbiji ne pada kiša, ništa novo. U Novom Sadu trenutno 38 stepeni, 35 je u Kraljevu, u Nišu je 36, dok je u Beogradu takođe 36. Sutra nas

0: očekuje pretežno sunčano uz pad temperature u većini krajeva, a u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije možda očekujemo i kratkotrajnu kišu ili pljusak. Jutarnja od 16 do 22, najviša dnevna od 34 do 36 stepeni. Vreme i za najvažnije vesti za 19.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Posetom fabrici sportske opreme Sportex u Arilju, predsednik Vučić završio je dvodnevnu posetu jugozapadnoj Srbiji. Sumirajući utiske, istakao je da je za njega bilo najvažnije da čuje i sasluša ljude. Problema svuda ima mnogo i nikad ih neće nedostajati. Deo tih problema gledamo da rešimo, da brinemo o ljudima i to je najvažnije, poručio je predsednik. U poslednjih nekoliko dana u Srbiji bilo je više od 600 požara, kažu iz sektora za vanredne situacije. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, a gase se manja žarišta. Na stolovima kod Kraljeva i dalje gori. Dva albanska mladića postavila su nekoliko zastava Albanije i bivše OVK na ogradu Porte pravoslavnih crkava u Lipljanu. Intervencijom policije mladići su odvedeni u stanicu, a zastave su skinute sa ograde. Jutro su u Gornjem Milanovcu počele restrikcije vode u trajanju od 12 sati. Iz opštine napominju da su restrikcije uvedene kako bi se obezbedilo pouzdano snabdevanje vodom svih korisnika do poboljšanja hidrometeoroloških uslova. Mlada vaterpolo reprezentacija Srbije ubedljivo je pobedila Nemačku na evropskom prvenstvu. Sutra od 13:30 igraće protiv Crne Gore. Slušali ste vesti.
0: Hvala, bila je ovo Miljana Vučićević, čućemo je ponovo u 8.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
4: Sa tobom je Joca.
0: 11. avgust iza nas, lagano pređe smo i u drugu dekadu avgusta. Mic po mic, izmiče nam leto, ali ne izmiču nam ove vrele temperature. Raslađujemo se večeras zajedno uz najbolje pesme i novi zvuk. Stiže raketa, stiže kuća za spas, a evo i jedan lek za bol na kraju radnog dana. Ovo je Tijana Bogićević. Dobro veče.
5: Priznajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

0: drug.
1: Anđelina, Raketa 711. Pravo vreme da se nešto gricne. I šta imaš kao opciju? Pa ili da praviš nešto kod kuće ili da zoveš dostavu. A bilo bi super da imaš neki automat za gotova jela. Italijani napravili automat za ražnjiće koji radi 24 sata i to bukvalno pravi pare. Braća Pompa iz Italije upravo su uradila ono o čemu mnogi sanjaju u 3 ujutru. Vlasnici mesare sa tradicijom od 50 godina postavili su prvi automat za arosticine. To su njihovi kultni ražnjići od ovčetine i oni izlaze vakumirani na jedan klik. I sad zamisli scenu. Vraćaš se sa posla, frižider prazan, na ćošku stoji mašina, siđeš dole lagano, ne treba ti dostava, ne treba ti ništa, nego samo otprilike ubaciš karticu, nema konobara, nema kariranog stolnjaka, samo ubaciš karticu, dobiješ svoju omiljenu večeru, omiljeno domaće jelo. U Abrucu mestu je to ozbiljan biznis od 450 miliona evra godišnje, ali hajde da sad tu celu priču i ideju preselimo kod nas, recimo neku okretnicu autobusa. Ideš iz grada, ideš sa posla, prođeš pored pumpe, tamo automat, recimo zove se tri praseta, klikneš broj 14, izlazi recimo vruća lepinja s kajmakom ili šta znam, porcija sarmi. I to onda nije samo hrana, to je prva pomoć za preživljavanje radne nedelje. I to kada se vraćaš sa posla. Ajmo sad, samo mi reci tu jednu stvar koja bi ti spasila život na dugme, a da ne moraš da se cimaš sa dostavom, kuvanjem ili restoranima. 0654449494 Viber broj Radija S, da sad na tvom putu do kuće postave automat sa jednim domaćim jelom. Koje bi jelo to bilo? Piši mi.

0: Vlado Georgije, Evanđele, 7 sati 20 minuta. Pravo vreme za neku večeru. Italijani smislili automat za ražnjiće, radi 24 sata, naši ljudi odlepili bukvalno na aparatima i razmišljamo šta bi to bilo dobro da se napravi kod nas. Dakle, na dugme odeš do mašine, pritisneš i izbaci ti omiljeno domaće jelo. Boba piše, kaže, brate, burek sa mesom na dugme, da ne objašnjavam dalje, pa realno i ne moraš, sve nam je jasno. Sale kaže, đuveč i oco, đuveč, brate, da... automat za pljeskavicu kod svake autobuske stanice, samo ubaciš karticu, spasiš se. Realno imamo dosta tih fast foodova, ali onda da, ne rade nekada i u 3 ujutru kada ti treba baš dobra pljeka. Ne bi bilo loša priča, jeste. Imamo inače kod nas i automat za pice, nisam probao, ali ovaj, onako interesantno, delo je naravno neka mašinetina i sad kao tu izađe ona podloga, pa krene onaj da vrti onako neki ketchup, pa ti nabaca nešto. Ne znam kako je, nisam probao, ali za pice već imamo automat. Evo kreativnog rešenja. Milorad kaže, kiseli kupus sa rebarcima, znači izađeš iz smene u 11 i čekate lagano, vruće, puši se iz aparata. Da, to bi bilo onako baš, baš dobro. A da, ne znam da bi automat to mogu da pravi, to bi vjerojatno moralo napravljeno da bude pa ti samo smućka unutra kao tvoju porciju. Punjena paprika, piše Milica, ali kaže da automat izbaci i onu pavlaku preko, inače ne priznajem. Jeste, i da ima one opcije kao neću papriku, hoću samo punjenje. Šta bi još bilo dobro napraviti kao domaće jelo iz aparata? Piši mi na 0654-4494. Siguran sam da mnogima upravo sada ide voda na usta.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
6: Sreda veče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
10: Ko kreči, kuću leči.
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
14: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
15: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
16: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
17: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije.

0: Ćelije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: Dogodila se saobraćajna nezgoda na putu Zrenjanin Novi Sad kod mesta Žabalje. Saobraćaj se odvija usporeno. Mole se učesnici u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Srećan put želiti Radio S. Uživamo zajedno u vožnju uz Petra Graša. Stiže Ako te pitaju, a pre toga ovo je Sabrina Carpenter i Espresso.

Romantični Petar Gašo, ako te pitaju, 7 sati 33 minuta. Leto bolje zvuči, Radio S. Sa tobom je Joca. E, a kad smo već kod romantike, 12. avgust, sutrašnji dan, nije još samo jedan dan u kalendaru. Sutra nebo ima svoj romantični program. Šta nas očekuje? Dakle, pre svega delimično pomračenje sunca. U Beogradu počinje negde oko 7.26 uveče, maksimum je svega 20 minuta kasnije, oko 19.45, a fenomen će trajati kratko do nekih 19.49. Dakle, idealno za neku večericu ili možda neko piće u nekoj bašti, ali gledajte da se sunce vidi, jel? Ali tu ne prestaje nebeski spektakl. Nakon večerice, nakon ovog delimičnog pomračenja sunca, sutra uveče i tokom noći stiže vrhunac meteorskog roja. Perseida jeste jedna od najpoznatijih kiša meteora, je u pitanju, da prevedem jednostavnim jezikom, zvezde padalice. Ove godine imamo odlične uslove, mesec je mlad, njegova svetlost neće kvariti pogled na zvezdano nebo, nemamo oblaka, hvala Bogu, tako da uživat ćemo u kiši meteora, odnosno kiši zvezda padalica, što znači da posle ove romantične priče u nekoj bašti ponesete i ćebence, kao i spisak želja, jer za svaku zvezdu padalicu, naravno, sleduje vam jedno ispunjenje želje. I za one koji na kraju krajeva vole planete, pred zoru, nakon čitave noći ovih sjajnih zvezda padalica, pruža se još jedan zanimljiv prizor. Dakle, duž ekliptike bit će raspoređeno čak 6 planeta: Saturn, Mars, Merkur, Jupiter, Uran i Neptun, ali to samo ako imate neki teleskop. I opet, ako nemate šta pametnije da radite tokom cele noći, mada siguran sam da posle romantične večeri snaći ćete se već nekako. Od tebe bolje u nastavku, bit će tu i Massimo, pre toga Emina Jahović i Krune. Krune.

0: stiže i Željkom. I zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tucmuc kvizu.
2: Zašto Grčka koristi dronove na plaži? Da li vrebaju nudiste koje se kupaju na nenudističkim plažama, bacači đubreta ili ove što zauzimaju plaže ležaljkama bez dozvole?
3: Ove što zauzimaju plaže ležaljkama.
2: Tačno, tačan odgovor, prvi da, tačan, kazne astronomski.
1: Tucmuc svakog radnog dana u 5:10 uz Premium 5. Ljubav, prijateljstvo, odgovornost.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
7: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
6: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
8: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i online.
9: Idemo!
10: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
6: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.

Ja sam tvoj dom, bila je ovo Edita u 2 minuta do 8. Italijani su napravili, dakle, jedan interesantan, pa možemo slobodno da kažemo, aparat koji pravi ražnjiće od jagnjetine. Dakle, samo priđeš, ubaciš karticu, naručiš klopu, a mi smo se onda zapitali šta bi to bilo dobro napraviti ovde kod nas. Vi ste nam odgovorili. Boban kaže sarma na dugme, klikneš broj 7, izađe ti 5 komada, klikneš 8, izađe ti 10, to je budućnost. Realno, da li misliš da bi mogao taj aparat sam da to pravi? Tu je i Ivica koji kaže komplet lepinja u automatu, ako može da bude gotovo za 30 sekundi, ja prvi kupujem akcije ovog sjajnog biznisa. Slušamo i Nevenu Božović, sanjam i sanjamo o nekim ovakvim aparatima u nastavku.

0: Božović sanjam, 8 i 2. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Stižu neki oblačići sa severa, vidjet ćemo da li će biti koja kap kiše. Novi Sad trenutno 34, Kragujevac takođe, 34 je i u Ćupriji, dok je u Beogradu, šta mislite koliko? Pa 35. Sutra nas očekuje pretežno sunčano uz pad temperature u većini krajeva, a u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Jutarnje od 16 do 22, najviše dnevno 31 do 34 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 8, sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari je sada bolja, izjavio je ministar Dačić i dodao da je najvažnije da nije bilo žrtava i da nije izgorela ni jedna kuća. Iz sektora za vanredne situacije kažu da je u poslednjih nekoliko dana u Srbiji bilo više od 600 požara. Posetom fabrici sportske opreme Sportex u Arilju predsednik Vučić završio je dvodnevnu posetu jugozapadnoj Srbiji. Sumirajući utiske, istakao je da je za njega bilo najvažnije da čuje i sasluša ljude. Jutro su u Gornjem Milanovcu počele restrikcije vode u trajanju od 12 sati. Iz opštine napominju da su restrikcije uvedene kako bi se obezbedilo pouzdano snabdevanje vodom svih korisnika do poboljšanja hidrometeoroloških uslova. U Srbiji je u 15 časova najtoplije bilo u Somboru, gde je izmereno 39 stepeni, dok je najsvežije bilo na Kopaoniku, gde je izmereno 23 stepena. Pad temperature očekuje se od sutra do petka. Osetnija promena vremena i osveženje uz pljuskove očekuje se oko 20. avgusta. Fudbaleri Zvezde započinju meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoela. Prenos možete pratiti na RTS-u. Čuli ste vesti.
0: Ajde, Miljana, nadamo se da će tako i biti.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom je Joca.
0: Najavljuju se neke izmene što se tiče saobraćajne policije, više neće one blokčići imati gde vam upisuju kazne, ali stiže nam nešto sasvim, sasvim drugačije. Šta nam to stiže na ulice i puteve Srbije, pričam ti za desetak minuta do tada. Uspori dečače, dva minuta i ja volim, ovo je vaš omiljeni Jakov Jozinović. Dobro večer.

Uspori dečače, bila je to nova stvar i novi zvuk na Radiju S. A nova stvar dešava se i na ulicama i putovima u Srbiji. Pa je sad ovo, policija ima uređaje koji te rešavaju bukvalno odmah. Nema onog poslaćemo vam na kućnu adresu, nema pisanja, mora da čekaš 15 minuta da vam popuni onu čitavu svesku, nema čekanja, nema natezanja, skeniraju ti tablicu dok se još onako lagano kotrljaš ka njima, sve odmah izlazi na ekran za par sekundi i registracija, da li je istekla, da li nije, poternice, zabrane, kazne, ako si u bilo kakvom minusu ili prekršaju, kazna ti stiže odmah na licu mesta i to bez diskusije. Pecaju te u sekundi. O čemu je reč? Pa, vest kaže da saobraćajci za koju nedelju zvanično odlažu stare blokčiće, a u ruke stižu novi Android uređaji. Sve je povezano sa bazom MUP-a u realnom vremenu, nema čekanja, nema ni

čega i lagano možeš da zaboraviš na stajanje pored puta dok ti policajac polako ispisuje tvoje podatke 10 minuta. Sada skeniraju tvoj dokument u sekundi i odmah dobiješ nalog sa QR kodom. Postoji opcija da platiš odmah, a postoji i opcija za strance koji su se do sada možda, možemo da kažemo, izvlačili tako što lagano izađu iz zemlje pa ne plate kaznu. E, sada imaju rok od 8 dana da plate u svojoj državi, a ako to ne urade, podaci su već na graničnom prelazu, pa ih lagano prijava čeka čim sledeći put zakorače u Srbiju, i to javite svim vašim prijateljima koji možda imaju strane table pa dolaze ovde kod nas. Nema više dopisivanja i ručnih grešaka u podacima, sistem automatski povlači sve u tvom vozilu i dozvoli. Zato pamet u glavu.

0: samo ti bio ovo knez, 8:23, a pošto nam je sutra taj fantastični četvrtak kada ćemo imati sve i svašta na nebu, počevši od pomrčenja sunca uveče, pa potom preko recimo ovih zvezda padalica, jeste, bit će roj zvezda padalica u toku noći, a ujutru će biti poravnanje mnogih planeta. E, s tim u vezi odaćemo poštu ovom četvrtku koja nam dolazi uz pesmu Thursday od Jazz Glyn za pola minuta.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.

0: Kiki Lesendrić kaže, te noći smo se potukli zbog nje, nemojte večeras ni slučajno da se tučete, ne, ima devojaka dovoljno za sve.
1: Leto bolje zvuči, radio je.
2: Sa tobom je Jodra.
0: Ej, leto odlično zvuči, ali evo malo mi je udarila ova vrelina u glavu, pa sam malo pre rekao da je sutra četvrtak, izvinjavam se svima ako sam vas doveo u zabludu, ali ono što je definitivno jeste danas sutra očekuje, dakle u sredu, ta sjajna priča oko događaja na nebu, dakle prvo pomračenje sunca tamo negde posle pola osam do osam, posle imamo i zvezde padalice, a ujutru i poravnanje mnogih planeta. E sad, ono što je još interesantno sutra jeste da je u toku Belef 2026. u Beogradu, pa ima smisla proveriti program baš za 12. avgust, jer festival obuhvata i pozorišta i muziku i druge kulturne programe, pa sam siguran ako sutra imaš vremena da ćeš naći nešto zanimljivo i za sebe. A kod nas Nina Badrić, Marko Luis i Džejla Ramović na Radio S, ovo je 1004.

0: ljubav si ti. Moja ljubav si ti, kaže Nina Badrić u 16 do 9, a šta slušamo do 9?
1: Za suze nema vremena.
0: Stiže Van Gogh.
1: Proti svih pravila.
0: A stiže i Tijana Dapčević.
1: Nema.

0: prezir za 2 minuta i za to ostani uz nas. Slušaš Veče
1: sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octo... nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.

0: Za suze nema vremena, ali ima vremena da čujemo šta su radili Šilja i Sandra između 3 i 6.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Marko K. iz Predora zaboravio je suprugu na granici u Bosni, uzeo dokumenta, završio šta je imao, krenuo ka Nemačkoj i u jednom trenutku skapirao da nje na zadnjem sedištu ne. Ona žena, ono, dok su čakala, izašla do toaleta, kad je završila, skapirala auto i možda nema. I sad mnogi, ono, rekreiraju scenu u trenutka kad je čovjek skapirao šta je uradio, znači kako li je to izgledalo. Kaže, sigurno je u kolima bilo neobično tiho. Elorija kaže, sigurno je provalio tek kad mu je nešto zatrebalo. Možda mu je bilo čudno, ono, kad par puta nije čuo ono žensko koje umemo da, ono, dramatično odreagujemo. Kad se obilazi drugo vozilo ili možda išao brzo. Ostaje pitanje samo da li je Marko i dalje u braku, šta je rekao ženi Jeleni. Zaboraviš celu ženu na granici i ne provališ, nastaviš dalje. Ja se nadam iskreno samo da je bio, ono, preumoran i da je napolju bio mrkli mrak.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

0: Baš sam ljut, kaže Dino Dvornik. Nadam se da niste ljuti. Nastavljamo dalje. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom. Uz Hotel Hogo Inčija vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm. Neki oblaci tamo u Vojvodini, ali kiše nema. U Somboru 33, 31 je u Kragujevcu, u Zaječaru 28, dok je u Beogradu 33. Sutra nas očekuje sunčano uz pad temperature u većini krajeva, u brdsko-planinskim predelima moguća je kiša. Jutarnja od 16 do 22, najviša dnevna od 31 do 34 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Miljana Vučićević. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Posetom fabrici sportske opreme Sportex u Arilju, predsednik Vučić završio je dvodnevnu posetu jugozapadnoj Srbiji. Sumirajući utiske, istakao je da je za njega bilo najvažnije da čuje i sasluša ljude. Problema svuda ima mnogo i nikad ih neće nedostajati. Deo tih problema gledamo da rešimo, da brinemo o ljudima i to je najvažnije, poručio je predsednik. U poslednjih nekoliko dana u Srbiji bilo je više od 600 požara, kažu iz sektora za vanredne situacije. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, a gasi se manja žarišta. Na stolovima kod Kraljeva i dalje gori. Dva albanska mladića postavila su nekoliko zastava Albanije i bivše OVK na ogradu Porte pravoslavnih crkava u Lipljanu. Intervencijom policije mladići su odvedeni u stanicu, a zastave su skinute sa ograde. Jutro su u Gornjem Milanovcu počele restrikcije vode u trajanju od 12 sati. Iz opštine napominju da su restrikcije uvedene kako bi se obezbedilo pouzdano snabdevanje vodom svih korisnika do poboljšanja hidrometeoroloških uslova. Mlada vaterpolo reprezentacija Srbije ubedljivo je pobedila Nemačku na evropskom prvenstvu. Sutra od pola dva igra

0: Igraće protiv Crne Gore. Slušali ste vesti.
1: Hvala Miljana, čujemo se ponovo sutra.
2: Leto bolje zvuči. Radio S.
3: Sa tobom je Joca.
1: A u nastavku slušamo da li je lakše kupiti stan u Beogradu, u Bratislavi ili u Rimu. Šta misliš? Otkrivam ti za 10 minuta do tada. Čista ljubav, Piši propalo i najnovija stvar Aleksandre Radović.
2: Radio S.
3: Broj 1 radio.

Adi Šoša, Senida i Čista ljubav, 9 sati 13 minuta. Međutim, nekada nije dovoljno samo čista ljubav, potreban je i stan, i to stan u Beogradu. A stan u Beogradu, pa nije baš tek tako lako nabaviti. Beograd je po priuštivosti stanovanja nepovoljniji od Rima, dakle lakše je kupiti stan u Rimu nego u Beogradu. Podatak je iz 14. izdanja Deloitte Property Index izveštaja, koji priuštivost meri kao odnos cene standardizovanog novog stana od 70 kvadrata. Dakle, ovaj avgust nam donosi hladan tuš iz ovog izveštaja. Ne pričamo o lepoti grada ili klimi, već o tome koliko nam plata zapravo vredi na tržištu nekretnina. Brojka za Beograd je 9,8, dok je Rim na 8,1. To ne znači da je kvadrat u Beogradu skuplji nego u Italiji, nego znači da je naša plata u teškom raskoraku sa cenom kvadrata. U Kopenhagenu je taj odnos 9,3, dakle lakše je kupiti stan u Kopenhagenu nego ovde. Zanimljivo je da su Niš i Novi Sad skoro izjednačeni po težini kupovine, iako su cene u Novom Sadu više, veće plate tamo drže balans. E sad, jedina stvar koju ti kao kupac kontrolišeš je kvadratura. Sa 70 kvadrata to delo je veoma nemoguće, ali sa 50 brojke postaju nekako realnije. Dakle, odluka o tom prvom stanu je na kraju čista matematika, a ti dobro razmisli pre nego što uđeš u bilo kakvu matematiku sa kreditiranjem, pošto može skupo da te izađe.

0: Lagala si me bio Vlado Georgijev. Za koji minut The Weekend i Ariana Grande. Nakon toga i Atina. Željko Vasić na Radio S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs,
4: onda bereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: A ti nadam, Željko Vasić, tačno je pola deset.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Ove stvari nikad nismo radili, jer su babe rekle, ne valja se.
4: I vi to ne radite i dan danas, a nemam te pojma zašto.
3: Nemoj da se vrtiš u krug, ne valja
4: se. Pevanje za stolom, dok se ruča, to sam zapamtila, ne valja se, jer ću imati ludog muža. Sećam se, ne liži šerpu.
3: Znate, ono, što da se ne liže šerpu?
4: Kad ostane fila, pa ti kao devojka grebeš, kao ne valja se.
3: A ne valja se kao devojka to da
4: radiš. Padaće ti kiša kad se budeš udavala. Mladen kaže, ne valja se da sečeš nokte na praznik.
3: Ne valja se ljuljati praznom stolicom, navodno prizivaš nesreću.
4: Ne valja se da se izbacuje smeće kad padne mrak.
3: Da.
4: Kaže, nemoj da zviždiš u kući, doći će miševi.
3: Ja,
4: to sam
3: da,
4: čula,
3: doći će miševi. Maja kaže, govorili su mi da moram da omažem tanjir ako želim da mi muž bude lep.
1: Jutarnji šou Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: I to za 20 sekundi, zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Zašto Grčka koristi dronove na plaži? Da li vrebaju nudiste koje se kupaju na nenudističkim plažama, bacači đubreta ili ove što zauzimaju plaže ležaljkama bez dozvole?
3: Ove što zauzimaju plaže ležaljkama.
2: Tačno, tačan odgovor, prvi da, tačan, kazne astronomski.
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Premium 5. Ljubav, prijateljstvo, odgovornost.

Nevena Božović u gledalo 21.48, pravo vreme da se pozdravimo i da te ostavimo uz najbolje pesme i novi zvuk. Pesma kaže Tuga ti i ja, ali tuge nema. Tako je samo u pesmi. Crvena jabuka za kraj, nakon toga Ivana Peters i David Temelkov, pa jedna pa druga, sve tako do 6 ujutru. Mi se vidimo na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Y. Ignjatović, a za kraj, laku noć.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.